beson në dashuri me ëndrrën e parë, apo shihemi prapë nesër në darkë? Ndizë radion. Gjumë të ëmbël.

Og det tani një gjë me juve gra. Juve nuk jeni si burrat. Ju jeni ekstremi tyre. Ose më të mira? Ose shumë më të mira. Klab FM. Kape Radion.

dukej si kur ylli polar u thoshte të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Wow, sa shumë pas kam birë dje. Club FM, lëri.

muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

thath ajo gjithgas. A sa doja që të isha gazetë, gjithë ditën do rria në duart e tua. Ktheva kokën dhe e vura re me vëmendje dhe u përgjigja. Sa mirë do ishte, çdo ditë do kisha një të re në dorë.

Me kom shinte palatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam për balë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lare.

0: Je po vështroja dy meso bura në fund të një kafeneje dhe i tha shokut: "E, ata do jemi ne pas 10 vjetësh." "Është pas qyrë, miku im," më tha i mërzitur.
1: Voglio trovare un senso a questa vita.
0: Club FM, Kape Radio.

Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

0: Bie në punë krejt papritur hyn gruaja e kolegut. Kam për ty një lajm të mirë edhe një lajm të keq, i tha.
1: Aha, fol,
0: i thot ky gjithë qetësi. Ajo e natosur i drejtohet. Po të lë. E po lajmi keq kush është?

dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takonu këtë thotë ç'kemi. Po, erdhe, ha? Club FM, Kape Radio.

Unë di që alkoli nuk është zgjidhja, për cili është problemi. Klab FM, lëre alkolin kaperat.

është shumë e thjeshtë të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mëngjes ka për radion.

0: ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01.
1: Your day just started with Radio Club FM. Your travel in music.

Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke më në ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Ju të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rën, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
2: e kam citat me këtë se do të on motra.
1: Doesn't make sense.
2: Nuk do make sense as mua. Old laser.
1: Vjen jona thonë vaj, thonë grave. Për lehmat e ska të kuptim.
4: Yes, yes.
1: Hopim, hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: Dita e mirë fillon me Klab FM në 101.7.

Kam gjithse ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe

0: escola finlandeza. Shkolla e së ardhmës.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aq sa dëgjohen shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
6: Mirë mëngjesi për të dëgjuesit e Club FM, gjithata që janë zhuar në këto orë të hershme. Të mëngjesit, dhe jemi bashk me Florimin.
7: Mirë mëngjes.
6: Unë Elmira deri në ora 10, Florim.
7: Mirë mëngjes, pa tjetër, një 3 orë është fantastik bashk me dëgjuesit tuan këtu në klubin e mëngjesit në këtë 7 maj 2026. Sot është dita e njëjtë, një ditë me vranësira në këtë mëngjes, por urojmë që gjatë orëve në vazhdim dielli do të dalë.
6: Pak edhe riga shiu, Florim.
7: Leta,
6: po megjithatë temperaturat janë të këndshme.
7: Po, mirë është. Mund të mësojnë edhe detajet, ato të ketë më shumë shia, nuk do të ketë, ato të dalë dielli e krikto, po ju themi mirë mëngjes gjithë atyre që po na dëgjojnë në këto momente, edhe urojmë që të keni një fillim dite sa më të mbar, si që thash, në këtë 7 maj.
6: Mirë mëngjes, sot na thot edhe Halimi, i cili nuk është vetë. Mirë mëngjesi klubi nga unë Myrta dhe Ardi edhe dy zamra.
7: Mirë mëngjesi Halim, mirë mëngjes Myrta, mirë mëngjes Ardi. Punë të mbarë, punëtor Elmira, shëqohen herët në për punë të tyre, në për angazhimet të tyre, edhe ku ka ma mirë sësa me klubin e mëngjesit me kalu këtë mëngjes.
6: Jo, vëllaj, ma mirë
7: nuk ka. Në punë të tyre.
6: Plërem mirë mëngjes, në thot edhe Samed Ymiri.
7: O, Samed. Mirë
6: mëngjesi, Samed.
7: Në ka bu, a di qësh në ka bu Samedi, me korespondenci, themini.
6: Pse,
7: se po,
6: okej.
7: Samed, mirë mëngjesi.
6: Prej ku po na thu mirë mëngjes, o Samed?
7: Qëre Samedi prej 28 prillit nuk na ka shkryt. Sot është 7 maj. Samed, mos na harro, Samed. Mirë mëngjes gjithëve në 049-55-11-44. Mundi të më na shkrujt, më na tregu ku jeni, ku po shkoni, çka po bëni, çfarë dite e keni nis, edhe nëse keni një pyetje në asan, pse jo. Që për shembull Samedi nuk e një Elmirën, kolegën tonë tretë të klubit mëngjesit.
6: Ku po demarë Samnia?
7: Po e di unë. Samedi që ora prej 28 prillit sukun me neve.
6: Samed, kalzoj që gabim e ka.
7: Sot, qa kemi në i dit?
6: O, Florem, 7 maj, kish disa e data, faktikisht disa evente interesante që po festojshin, tu fillu me ditën e pasfordet.
7: Ha!
6: Zakonisht është ajntja e pare majit. Okay. Edhe kjo ditë shënohet për me i vedisu njerës, që mos me lonë në pasfordin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja? Se edhe me të parjet e sociale, po me bo diçka pak, domethënë me përforcu pasfordet, edhe interesant se dia e ke vrejt kohën e fundit, shumë njerës po shduken prej rjetëve sociale dhe vishkur po këthin, e kom rikthy accountin, TikTok, po, Instagram, sidomos VIP-ave.
7: Pasfordi ka qenë një nga, qysh me thonë, ankthët ose makthët që kemi pas, sidomos në fillimet tona, kur kemi qelë kështu e-mail, rjetët sociale, kështu, edhe gjithmonë jemi mënu me bo një pasvort fort, këtu 1, 2, 3, 4, 5 el kanë qenë vetëm kur i kemi hop për herë të parë në e-mail nëse në diqka,

0: që në hap ke bilit dikush tjetër. Edhe mandej kemi fillu mi bo. Po, ajo që unë e kum praktiku, nuk e kum lidh kur pas vordin me kur gjotë temën.
1: Apo?
0: Kit out. Do më thonë, as e dikuj, nejsa, kjerat e fort ata nuk mirën fort me
1: temën,
0: po. Me mënyra tjera. Po, zakonesh është koqa fështir me të fut në rjetet sociale ose një mail ose diku, nëse nuk ke kliku në i link, nëse nuk, po, nuk i ke dhon një element atyre për me hakerave, po themi.
1: Është e vërtet, kohën e fundit me linë që po funksionojmë, adje patëm edhe një apel prej policis para disa ditësh, nëse nuk aboj gjatë kësajf, javet që kujdes me linë që, sepse kam fillu
0: shumë
1: edhe dhënat bankare me umar, kështu që të dojsh të dëgjues të Club FM, bëni
0: kujdes. World Athletics Day ko ka sot mo?
1: Dje ke
0: dita kokare,
1: dita mos me pas 10 sot në atletik.
0: Në atletik sot me vrapu. Edhe me vrapu jo pak.
1: Apo vrapën t'jo flore.
0: Ush, qëfar vrapu mbi?
1: Unë e vizë shkollë dhe mund gjitë me mërin ko për ndryshe. Nuk i kemi shumë mirë me atletik, po ka njëherë lumë punë edhe gjenetika.
0: Dita ndërkombëtare e atletikës natyrisht festohet dhe promovon sportin e atletikës, sidomos tek të rinj që është me rëndësi me fillu që herët, edhe organizohet nga World Athletics që i ban edhe këto eventet e mëdha që organizohen gjithmonë me qëllimin që shumë njerëz të merren me vrapim, me kërcime, me hedhje, me aktivitetet e tjera atletike. Mirë po, na në Kosovë ne jemi maraklit sporteve me top, i themi ne.
1: Po.
0: A vetë futbolli, basketbolli.
1: Jo po, tash për shembull sukses edhe ka judo. A më mështit atletika?
0: Po,
1: a dhe më sharu me përshëndet grupin pas
0: dalin me ec, dikush vrapon.
1: A ke blende, Bajrami. Bajrami.
0: Bajrami
1: përshëndetje
0: në
1: së në
0: ndëzën. Nëj blenda, po. Se nuk e ti. Bashkimi për në dhëtë mirë mëngjesi. Bashkimi mirë mëngjes të përshëndesim edhe një ditë të mbar sot për ty. Dhe gjithë dëgjuesit e klubit mëngjesit. Ylli gjithashtu me fotografitë e tij fantastike, çe ku na tregon edhe Ylli që moti nuk është i mirë, po vrehet që po bie shi, sado që nuk është me intensitet të shtyllën. Mirë mëngjes i klubit dhe Ylli, mirë mëngjes Yll. Pas një ditë sa më të mbar sot me Bledi na tregon çapo dëgjojmë 7 Days nga Craig David.

0: që e mendon sa po zgjohesh në mëngjes. Çfarë moti do jetë sot? Çka me vesh? Apo jo? Klubi i mëngjesit e lexon gjuhën e reve, dëgjon frymën e erës dhe nuk lejon që të befasoheni nga qielli.
1: Cila thot, cila gjë e parë që mendon sa po zgjohesh në mëngjes? Çka me vesh? A vendosha me vesh në mbrëmje Elmir? A në mëngjes?
2: Vallaj, më fjorem që shumë e sym shit, që amu me kape dhe nisim ditën.
1: Letën në
2: radio. Ja, nuk jom kësi që përgatitet një ditë për para.
1: Pleuratin a thotë mirë mëngjesi, pleurat romanista, mirë mëngjes. Një ditë mbarë, falemderit shumë që jemi neve. Gjithashtu Samedi na i ka dërguar një fotografi që duket si një puntori, për ndryshe Samedi jeton në Finland, Elmir. Shmiku jonë finlandez, jo po? Shqiptar në Finland, që kush nga ka shuit Ardiani, që atë Ardiani që e përshëndetë ma herët, që nga tha halimi me përshëndet. Ardian, falimderit shumë, nuk ta logarisim që keni shuit, pa na shuit edhe Myrta.
2: Hajde Myrt.
1: Edhe Valoni gjithashtu është me neve. Hyva Homenta, mirë mëngjesi në
2: Finlandisht.
1: Mirë mëngjes Valon, shumë falimderit që je bashku klubit edhe je gjithmonë me neve. Elmina, të rëgët lutëm, a do tjetë kështu dita, apo do tjetë edhe djelë më vonë?
2: Vallaj, më fjorem pak problem, duke që do kemi një ditë të vranë gjatë gjithë kohës, po me gjitha temperaturat minimale që përshënojnë është 13 momentalisht, ka qenë pak më herët më në gjesë, ndosha rrëth 11 grad, ndërko maksimalja pritet me shku deri në 19 grad. Kështë që pavarësisht vrancirave, duke që kemi një ditë të mirë.
1: Jo më paralajmru që do temperatura ose vrancira e shi për të prantën e tutje, e nuk e prita që e entja kome konë qështu, sepse halo po vrejet që është duke rënë shi, e ritheksoj intensiteti është i ullët, por me gjitha të
2: e përdorni,
1: ose e përdorët, se shumë kush i thot, shi i budallëve, keni një qëta ajo?
2: Jo, qka me bjen kjo?
1: Dhe me kështu ra qështu pak,
2: edhe
1: ti me nën që nuk o të ra shumë, ama ti del edhe kime shku si me thonë një rrug 5 minut që ose 10 minut
2: që
1: nuk ki edhe të bënë qëllë, dhe me a dhe shë.
2: Jo, interesant, Florem, me gjenë se po bjam pak shi edhe dhe të nërmesh do duhet të muarim një qadër dje, po është një lajmë interesant. Një djallë në Japoni ishtu tentu me bo një ombrell, theme tuk e unë bështet në dron, ajo lëviz, dhe me thonë ka do që shkon tiski nevoj me mbajt, ajo lëviz mitu.
1: Ja.
2: Edhe t'jap mundësi për me mbajt kese, apo çka po di, nëse se vetë je i ngarkuar me diçka.
1: Dronin që të te kryp në tesa.
2: Po, dronin, edhe vetë se kishim fillu interesimet e para.
1: Qysh jo?
2: Kështu që interesant, kreativiteti i njerëzve njerëz nuk ka të ndalur.
1: Bravo, bravo. Bajrami mirë mëngjes, po na thot, Bajram na tregon të lutem a ke dalë me ecë sot në gërmi, ajo, se është shi. Hajde të këshyrëm. A është kaq i disiplinuar Bajrami Elmir, sa që edhe kur bjen shi me dal.
2: Kemi përmend pak më herët, nuk e di nëse ofse na kem, nëse kem rrimë na dëzhu, po përshëndetem ty edhe klubin 555, më qenë se është edhe dita e atletikës.
1: Dhe ja tani vjen edhe mesazhi nga
2: i shumë pritur. Mos harro me cek.
1: Mirë mëngjes sot nga unë Myrta.
2: Mirë mëngjes Myrta.
1: Mëngjesim nga Belgjika.
2: Myrta. Belgjik.
1: Një ditë sa më të mbar për të tre ju. Punë të letë edhe urojmë që s'keni shia ne, jeni më mirë se këto në Prishtinë, kështu që falemderit shumë që jeni me neve, e vazhdoni me nejtë se deri në ora 10 jemi bashkë. Tani do të dëgjojmë Duck and Run nga Three Doors Down.

0: Fjalët kanë fuqinë të ndryshojnë ditën tonë. Një mendim, një frymëzim, një hap përpara. Jo çdo ditë kemi përgjigje, por thënia ditës në klubin e mëngjesit të bën të mendosh.
1: Çfarë do ta lëmë Elmir, mos ka dërguar ndonjë thënie dite?
2: Po çshi jo. Jo, thënie dite i dërgon pak më vonë, po ka treguar se po presim shi edhe na. Na sa ecim shpesh se po punohet në përshpi. Vallai, në përshi. M'fal, halem, po. Na sa ju jeni edhe kaç po më e kam atlet këta se këto s'mund shumë shumë shpesh për shkak shiu.
1: Është nuk është një farë thënie që kjo. Sta ecim veshi edhe me lezu këto me edhe do sta ecim shpesh. Se s'po punohet në përshi. Halimi.
2: Jo, Halimi, sa shna dërgon e vetonjën e ditës, me qenë se endes kemi fillu, po me gjithat, ka thonë edhe na jem trua shripun punë, në të edhe që të shojmë pak e zdi.
1: Që unë e kom, jo, kom thonë që unë kom qef kështu, kom dal, shumë shpesh dal për Evropës, Elmir, rik, nejka Japonia, kem diçka nga Afrika Jugut, që i kemi do thonjit mirë Afrikane, po këtere kam një që ka të bëj me fjallën kure thu. E që mund të jetë shumë e mpret, e ftoht ose e ngrot. Fjala e ftoht ngrin 3 muaj. Fjala e ftoht ngrin 3 muaj dimri. Fjala e ngrot sjell pranverën. Ka shumë rëndësi. Çfarë fjali thu dikuj?
2: Çore, ta çdo ditë
1: me fjalë të mira, Elmir. Ja sjell pranverën edhe ndimën. E shkrin dimrin. Me një fjalë ftoht.
2: Jo, jo. Psa,
1: ja bën mraz, ja bën dimën.
2: Kështu që sidomos,
1: sa ma shumë fjallë mira, sa shumë.
2: E vërtet, kur nuk po mujme di se në shka shu kalu personi tjetër, kështu që
1: prandaj.
2: Sa ma shumë pozitivitet, sa ma shumë dashuri, sa ma shumë të mira, po me gjithat flërim, është interesant se jemi pak egoista. Dhe që gjithë i këshurim veç vetën, a më tha ma buni edhe mas një e presim e të parat.
1: Po, e vërtet edhe kjo.
2: Do të në pas,
1: po, pak. Po, natyra njerëzore.
2: Unë e flërim e kom një, i me në që riflet, sepse ka diçka për të thënë, budaloj sepse duhet të thotë diçka. Kjo është nga Platoni.
1: Shumë e bukur kjo, shumë e bukur, e vërtet.
2: Tash, cili mes neve është i me në që riflet dhe...
1: Ne jemi detyru me folë, ne që shqyrtu të me thonë diçka, që ke për asë gjysh kushim, na. Halime, Halime e ka dërgu një.
2: Hajde, Halim.
1: Ona e mozotri ku punohet në përshri.
2: Dest.
1: O, Halim,
2: bre.
1: Nak nosë me mëngjes.
2: Po, bre.
1: Edhe Reja nga ka thonë mirë mëngjesi.
2: Hajde, Reja, më na i thonë një ditë, Reja.
1: Hajde, na i thonë një kësi simpatike që jënë motivuse që na bëjnë me njës ditën marë edhe me pas sa më të letë basaj ku shkojmë funë. Qa është momenti kër njerës fillojnë me u zhu, Elmir? Sepse bojnë gati për me shku në punë. Ora 8 është orari zyrtar i fillimit punës për institucionet publike, kështë që jo për neve.
2: Ja, njës me ka pjus stresi i kolonave me gjithat fërëm që edhe një tjetër thanje, mos u shetëso për të ardhmen, ajo vjen gjithsesi edhe paftes. Kësë doshë, doshë.
1: Për ujë mojmë si shpenso krejtë se esë, a disot dit jam? Gjithot dit e kem ka jo.
2: Po, habit në ka pak edhe une, pe markë shumë e vrullë.
1: Që për shumë dhe Halime, dërkoj një taman, ju shë ajo na e mëzotri, për një tjetër.
2: Hajde. Kështë
1: që në anglisht, për mdoke të ka marrë aty ke ChatGPT e
2: këta. Ja, Nelson Mandela.
1: It always seems impossible until it's done. Gjithmonë duket e pa mundur, derisa të jetë përfundur, ose të përfundoj, ose të kryet. Bravo, bravo, Halim, pun të mbarë. Ndoshta e kom bo bajat për thot qëta ma shumë pëlqen. Jo,
2: e vërtet. Flërëm, a ke pas në herë në isan që duka duk e pa mundun edhe mas ne ka ndru koncepte kër ke mri me bom. Unë e di po ta shak firma për në frekuens njët.
1: Ka gjonat cilat mund t'jen, jo në herë, po diso herë kom menu që diçka mundet me duk, sështë edhe s'ka shansë me ndodhë që kjo. Mirë po mande e kupton që jo, po ka ka qashtu, po këto ka ndodhë zakonisht kërëm ku njëri.
2: Po, shambull me komentim, fillim, para se me njës komentim, nëse krejt e din që je një ndër komentator,
1: paj,
2: matë mirë që i ka Kosova.
1: Qëre, e pa mundur nuk unë ka dokë, me thonë drejt. Okej, okay, kom menu që muj mu bo një komentator i mirë, po jo të një ditër
2: me komentatorve. Më saksështë.
1: Nuk e di, nuk më i me thonë këto. Ndoshta kur kom fillu pun po, se kom punu me komendatorët matë mirë që ka pasë Shqiptani. Po që ajo është në fillem, për
2: para se mja njës, me tabu të dikur që keme fillu në digital, të kështë dokë me njarë e pa mundun.
1: E vërtet.
2: Po momentin kërë e natu, thu, okej, okay, ka dalë se po bëjta.
1: E vërtet, ki drejto.
2: Unë me Florimën jam se 6 vjet, edhe kur ky se din çka po më ndodh me ti.
1: Mirëmëngjes, më thotë edhe Migjeni. Migjeni, mirëmëngjes, punë të mbar. Sot kishim pas nevojë me pani asi foto tonën me shi, se duket shumë më bukur, mirë po. Megjithatë, faleminderit që jemi neve edhe çndro këtu se deri në orën 10 kemi me qenë bashkë. There rather be do ta dëgjojmë tani.

0: Ora 7:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu power on, e prap puls po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
4: Ej, ku je që o bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
6: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë të trep, re online shtë dit. Epko, falshli.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
9: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
10: E dia të ndjenjen kur e hap dollapin dhe asgjë nuk të pëlqen? Edhe ne. Prandaj koleksioni i ri Pranverver 2026 në Sellio nuk është këtu për të ndryshuar, por për të ta bërë punën më të lehtë. Pa sforcime, pa komplikime, vetëm liri lëvizjeje, ngjyra që kanë karakter dhe stil urban, ata të cilët e duan Sellion e njohin mirë. E janë në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall apo Central Park, kapi të reja të sezonit. Sellio, normalja nuk është dukur kur kaq cool.
8: Një minut me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minut
9: me Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.

0: rjeshe, dy bëjnë pytje.
1: Kush është personazhi i famshëm që po bëhet protagonist në klubin e mëngjesit?
0: Dy agentët u dalin në ndihmë të dëgjuesve,
2: që janë gjithë vesh në gorë,
0: për të dalë fitimtar në quizin e personazhit.
3: E cish vesh në klubin e mëngjesit këtu në Club FM, dashur dëgjues, në frekuencën 101.7, është ora 7:39 minuta në këtë mëngjes të hershëm të së enjtës.
1: Edhe shumë janë zuflorem, kemi marrë edhe thënie ditë të tjera, kështu që nuk më i palëzuar.
3: Pëlqen, hajde.
1: Mirëmëngjesi Radio Club FM. Një përshëndetje të ngrohtë për Florimin edhe Elmirën.
3: Shumë faleminderit.
1: Ju përshëndes me një thënie të sapo krijuar nga unë. Miku i mirë edhe në ditë me shi.
3: A jemi në ta? Ne jemi miqt e mirë në ditë me shi.
1: Po, a përshë, borë, shi, që të jemi.
3: Që të jemi.
1: Shtatë mëngjesit, ja nisim edhe me energji pozitive.
3: Desa një ditë në barë, falemderi shumë që jemi me klubin e mëngjesit.
1: Një tjetër thënje dite, të vetmit njerëz normal që nje, janë ata që nuk i nje shumë mirë. Tash, i rea, rea, unë e Florima jemi normale, nuk jemi.
3: Si tu kemi ne.
1: Se po gjaponijë me tash. Edhe një tjetër foto, Florim, vjen nga Samedi, me të vërtit po jom nxon me punë, po ju do gjoj thuaj se çdo ditë. Jeni matë mirët deri tani. Nuk ju ndroj.
3: Mos
1: në ndroj, Samedi dhe lakmi po të marrë me këtë pamime që ma ke dërgu super venda.
3: Po bre, shumë përdori e mirë.
1: Edhe me ndëgju Club FM-in, perfekt, kombinim perfekt me këtë pamje.
3: Punë të mbarë, Samet, kur ki mundësi me na shkru, kur s'ki, na e dim që i atë. Edhe të përshëndesim edhe pa na shkru. Tani është koha për kuizin e personazhi.
2: Dëgjë.
1: Elmira në rolin e Sherlock Holmes.
3: Apo të tutë që kjo muziti, ajo?
1: Jo, lajmë zbol, për më bëngë shumë kurioze.
3: E kam pa unë i personazh, hishim më larkë se dje. Shumë freskët, të fresh.
1: Fresh, a?
3: Hishim në një ambient për bashkët. Ma dje u përshëndetëm se nivemi përshka këtë rethonave cilat do t'i them më vonë.
1: Okej. Okay.
3: Pse nivemi, se po e thashtë tani, më kam frikë që e gjenjë shumë shpejt njerëzit. Mirë, po është një personazh shumë i famshëm. E njohim gjithë, ndoshta... Nështë avet të më fëmija, po dhe fëmija du të me njoftë. Fëmija, kur them, 15 vjeqë, dherin 15 vjeqë, tu t'je mujnë me njoftë.
1: Pse për të...
3: Ese fëmijë, 15 vjeqë, dherin 30 vjeqë.
1: Jo, po... Jo,
3: Ja, fëmi. Ja, ba, 15 vjeqë, pëse i rritëm po dua?
1: Pa, jo, shajo adoleshen, shajo në adoleshen.
3: Ja, da adoleshen të njojnë, besoj.
1: Hajde, Florim.
3: Hajde, agente e mirë njohurë, e rezikshme. CIA.
1: Po, lo, ndi sa është në tregu e rezikshme, po hajde.
3: Hajde.
1: Do thot, përdiri sa the personaj, do thot që është mashkull.
3: Jo, qëre, mund tjetë dhe femën, po mashkull është këtë rast.
1: Okej, mosha?
3: Mosha është mbi 40 prit? Po, mbi 40.
1: Mbi 40.
3: Po, mbi 40. Bëjni gati numrin, ej, 049-55-11-44, lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. Vetëm me mesazhe ose mesazh zanor. Do të thonë nëse na dërgohet edhe mesazh zanor, nëse jemi veturë dhe s'ki mundësi me reagu.
1: Atëre, politikan?
3: Ja, më, edhe me i pa, si do më thonë, edhe me i pa i njëroj. Nuk i shumë.
1: Valla, kemi pa shumë këto ditë, kemi i pa.
3: Ja, më smera me ta unë heq.
1: Futbolist?
3: Ja, ja. As futbolistat nuk pishë akove të fundit.
1: Këngëtar, këngëtar.
3: Këngëtar, ja, nuk jo, është këngëtar, ja, nuk është këngëtar.
1: A ka fillu halo sezona e dorësmave, ha? Kish nisë më bërë.
3: Veç ka nisë më bërë rezervimet.
1: Ja, ka nisë mund zi. Atëherë gazetar.
3: Jo, nuk është as gazetar.
1: Komentator.
3: Jo, kolegët e mimi i thumë me i pru këto, ha?
1: Po, se jo.
3: Njohë me bërë.
1: Oh.
3: A tu ta si e gjendë.
1: Okej. Okay. Atëherë, që ka pëmbet? Gazetar, jo.
3: Jo, ka, kuala dishka.
1: Këngëtar, jo. Aktor?
3: Aktor, ha? Janë profesionet publike, dhe vështë.
1: Ka e kjitë rëgjdo, ditë ka një aktor për ma bjenë.
3: Mësë
1: dhe me njës në i film, së po ka të zonë.
3: Jo, qëre, si shkon kjesë, kjoj personajës është edhe producent, kish mujtë me marë më nëjë, më nëjë rëllë. Se, ja, kish e po komentoj di shka diku në i sanë.
1: Atëre, i moshës 20 vjeqare.
3: Hajtë, po ta thonë, sa, 24 vjeqare.
1: 24 vjeqare.
3: Aktor, producent. Po ma shumë e njëmë sa
1: aktor. Aktor, producent.
3: Po, aktor, producent është.
1: A është aktiv për momentin?
3: Është aktiv, po jo si shka qenë më herët. Ma shumë po merët si producentash, se sa si aktor.
1: A e shohim ma shumë në filma, apo seriale?
3: Unë e kom pa edhe në filma, kush ka përcjell filmat vendore, e ka pa edhe në filma, po është shumë i njohën seriale. Adje ka luajtur një serial jashtëzakonisht njohën, një nga më të shikuarit ever.
1: Tash, për mu, si gjenerot para dymishet. Po menoj ma të famshme prej serialeve që kemi përcjellë atëherë kur i kemi dalë para televizorit, ka qenë Familja Kujdes. Moderne.
3: Nuk ka lujt familje.
1: Panit e mosum kalzone, po të regoj ty cëla seriale unë i nxë, edhe të regoj ma është aty asë
3: është. Hajde. Hajde.
1: Kalzoma e mëri, mami.
3: Jo, s'pu ta kalzoj e mëri.
1: Atëherë, Familja Moderne ka qenë seriale Gjekut edhe Kafenia Jonë. Qëto kujt kanë qenë seriale që na kanë mledh, do me thonë qatë. A është na njënin prej këtyre tri serialeve?
3: Qatë, se s'ki ka shkon më nej, te Kafenia.
1: Te Kafenia, o, po më duket. Ej, ha. Okej.
3: Ashtë
1: qëto po, i do ashtë në shumë edhe i ka do karakteristika në ashtë që veçojmë pak prej aktorve tjerë.
3: E vërtet, kove të fundit edhe u hinë një farë një farë sistemi.
1: Një farë dietë, më duket, e kom vrejt.
3: U hinë një farë sistemi edhe shumë mirë për i shkanë. Jashtë zakonisht mirë, eto e pashë, u përshëndeta. Sepse hajtë për ata se nuk e di sojnë dëgjusit të njohër me këto fakt, por është tifozi futbolit, është tifozi dritës mbi të gjitha. Kush është ta për shambull tifozi futbolit që na dëgjën, mundet me dit për këpë flasim. Kështë që, po,
1: t'ja u lecojmë pak. Atëherë tifoz.
3: Jo, s'kisha lecojmë, ma 0-4-9-5-5-1-1-4-4
1: edhe pak.
3: 5-5-1-1-4-4 shkruani për cilin personazh po flasim.
1: Edhe një informacion shtesë. Ndokët para disa muajve është propozu që me qenë minister i
3: qatë, sase
1: Suvo
3: velmin.
1: Ani me rëndësi u përband.
3: Me rëndësi, po ka njerë që ta e përdorim në një farë verzioni të hajtë po themin thojzat të djegjes. Jendo metoda që ka njerë për që ata e ke, po pëse zbohen shpesher, hajtë pja futi këtë shkurtën politikë, që s'futën disa prej njerëzve në tentativë qoftë për president ose për diçka, se e din që nuk zgjidhen, kur e din që nuk zgjidhen, nuk digjen, pra nuk bëhet asnjëherë as kandidat. Prandaj i thash që te zotriu në fjalë, se kesh dhe ato në Ishte një gjithë tentative që me që su bo pastaj nuk mbla gjithë mirë, po nejse, këto janë çështje tjera. Po, pedin, do më thonë, e kuptohë mërë këtu
1: që pësë,
3: fantastik.
1: Shumë.
3: Fantastik. Edhe ata që e njojnë privatisht e din që
1: e qysh po të 15
3: vjetë, tu ishte sigur
1: aktor, ato e njojnë krejt nuk.
3: Pa fëmija,
1: po.
3: Një 13 vjeqarë për shumë dhe një.
1: Po qysh jo, mërë.
3: Okej, okej.
1: Po qysh jo.
3: A dhe
1: nësysh, ka një herë, më falë që pëndërprej, po ka një herë, ndodhë kur s'ki qka bënë, s'ki qka me këshyrë, dhja një pa nostalgjie.
3: Më këthy që atje, a?
1: Këthejëm, ka një herë, elshojmë na i Kafenia Jonë, na i Familja Moderne, edhe pse në YouTube jonë do verzione, po më në i këshu pamja, nuk është ma perfekte, po, ose stupësat, ko halona jarë që këthej është edhe i në dëgjën se veç ki qaf me ndrinjë ditën.
3: Kush nuk e ka pa filmin Cold November, është mirë me pa, sepse është një film fantastik. Personazhi jone ka lujt një rol aty, edhe është një rol me të vërtet, është një film, sidomos për rinin, të cilët nuk e kam përjetu pjesën e para luftës në Kosovë, 99 kryesisht, mujnë me mësu shumë nga kjo film, është Ismet Qarinës, profesorit, edhe është një, me të vërtet një film fantastik, nuk e ka qenë edhe në Netflix, nuk e dija është hala, mirë po, ka qenë, e kom po adhe është fantastik, kështë që
1: me qenë se e përmende Netflixën e ditë ngula me një fake news, kishe po dojmë e bua dhe përkëthimin Shqip.
3: Ja.
1: Edhe e kështë dojnë aty në zyrtarizohet që me u fut në Netflix edhe gjua Shqipën e fap Netflixën, lëp, po. E po
3: si shkonë që ashtu, a?
1: Më thy zemra.
3: 0-4-9-5-5-1-1-4-4, kush është personazhi për cilin po flasim, një aktor, producent i cili jeton në Prishtinë, por nuk është nga Prishtina, për ndryshë është nga Gjilani, është pjesëmarrës si aktor në shumë filma, është gjithashtu edhe producent, ka luajtur në një prej serialeve më të mirë që kemi parë ndonjëherë, siç është Kafenia Jonë, kështu që nuk e di çfarë më thon më. F.S. Hajde edhe inicialet për i themi, edhe po e dëgjojmë pasaj një kongë fantastike, siç është Paroja nga 403.

Katë drejt, 403, kanë plotësisht të drejt. Se bodën e sjellin gratë, po e po. Po se bodën e sjellin edhe paratë, tregon vetë fakti që ne për pak do të shkojmë në reklamë, Elmir. Edhe do të rikthehemi pasaj për leximin e mesazheve, sepse ka pas shumë mesazhe. Ajo që duhet ju them dëgjues, eventualisht nëse ju filloni punën ora 8 dhe sjeni mon veturat tuaja, na dëgjoni në clubfm.kosova.al në web, gjithashtu edhe në iOS, edhe Android në aplikacion, kështu që kudo që keni internet e keni edhe klubin e mëngjesit.

0: kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: David Pak por në klubin e mëngjesit. Kështu e kemi. Jemi pak në suspense. Pum pum pum pum. Që janë ato me prit për fituesin. Kështu që jemi tek pjesa e dytë, po themi kështu, tek orshi i dytë i klubit mëngjesit. Bashkë jemi deri në ora 10 me mua Florin dhe me Elmirën edhe me Blendin që më na sjell muzikë fantastike në këtë të ankth të 7 majit 2026. Elmir fituesin e kam unë.
1: Po bre, sot
0: mund të fillosh lirisht me lehtësinë e mesazheve.
1: Nisi Flore me Lekën.
0: Mëngjesi
1: Club FM. Bravo për shijen e muzikës.
0: Apo?
1: Bledi një dhe i vetmi.
0: Apo?
1: Leka 403.
0: 403 muzika fantastike. Leka fshe Maraklin muzik.
1: Po po, edhe shijen e mira.
0: Po po, Leka është kujdes.
1: Ska.
0: Lek, faleminderit që jemi neve.
1: Fatmir Spahiu, këtë valoni.
0: Fatmir Spahiu, bufi.
1: E vërtet, sakt. Pa, interesant, i pash komentet, Florem, kemi pëmëna i bufe,
0: po,
1: tullume,
0: po.
1: Disa. Po të ledzoj me rot. Kemi Kenin, që të Fatmir Spahiu.
0: Mm-hmm.
1: Pasaj kemi 4-8-2, ka pyt fillimisht, a ka lujt në treshen e famshme. Pasaj ka thënë Orhani, mm-hmm, po për ministr, mm-hmm, ka qenë kandidat Fatmir Spahiu.
0: Cek, formacion e dika.
1: Bujari nga ka thunë Fatmiri, edhe më pas mirë mëngjes.
0: Mirë mëngjes, Bujar.
1: Bravo, Bujar. Pasaj, ko kemi tjetër, pas 0-2, pëtë shkumbin i strefi, dhe pasaj të Fatmir Spahiu.
0: Ani, prit, vishpa kusho që këj pas, veç një sekund e mirë të konfirmoj një gjështu, se si jam pëjsh i knasin qëtu.
1: Psa?
0: Rione. Ku jeti kënej që ka Viber që rrëshe vazhdimisht? Që ne kjo është vendosje në WhatsApp?
1: Na jam e mirë WhatsApp u bërë.
0: Rione.
1: Më zgjelozote,
0: ja?
1: O, gjeloz nga ka qëllu. O, Rione, rrët në WhatsApp se mirë është.
0: Ata zë t'kallëzaj.
1: Ej, ha. Pasaj përëm përveç Rionit kemi Dugajin Hysenaj që
0: thotë
1: Tullumi.
0: A, Tullumi, shë.
1: Shpresa Ibrahim.
0: Mirë mëngjesi, shpresa. Beqamrin, s'ka nevojnë. Beqamrin, mjafta.
1: Pasaj kemi edhe Rean.
0: Rea. Që
1: të bufe edhe ka kesh. Pse po kesh oj Rea?
0: Gjithë kesh Rea, kur Rea përgjishë. Po vre.
1: Kemi edhe Gyltenën. Thot Edi Kastrati.
0: A, Edi, po, Gjakovar. Edha ishë shumë aktor më pëlqen.
1: Po vre.
0: E ka një humor. Motë ka marrë të piste të Osamir.
1: Po, po më të si këmë pa, kështu.
0: Nduka të shtu kolegionu një radio në Gjakov.
1: A, okej. Okay. Rë, mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi, mërë.
1: A e një qumara. Dhe përëm si për fund kam edhe Vlorën, që në në kapëm mirë mëngjesi me dy yla.
0: Mirë mëngjesi, Vlora, ka di tëmë. Ja, ta së këtëm.
1: Po, mirë mëngjesi, okay. Vlorë.
0: Po, vazhdojnë me mesazhe, se vdje Bajra nga ka thonë Fatmir Spahiu Bufi, edhe emrin, edhe Novkën, po themi. Kështë për herë të parë, një pes nishi nga ka shkrujt, a Eriona është mirë mëngjes, Fatmir Spahiu thotë, Fatmir e ka përmisua, pëshë s'ka nevoj se i kuptojmë, i kuptojmë. Tringa po ashtu ka dhonë përgjigje dhe ka thonë fillimisht, Astrid Kabashi. Pastaj shkumbini strefi, edhe në fund Fatmir Spahiu. Abdullahu gjithashtu, Fatmir Spahiu. Kemi Ylperin, Ylbo, mirë mëngjes, falinderit që jemi neve. Fillimisht ka mendu që është Nasera Funa, pastaj shpejt Bufi e ka përmirësu. Bashkimi është gjithashtu me neve dhe ka dhonë përgjigje Bufi. Kush është tjetër, është edhe 947, që më në shumë për herë dytë, Djena ka shumë për herë të parë, me Gilin, edhe sot në ka shumë edhe thot Fatmir Spahiu. E tani do të vazhdojmë me leximin e mesazheve të Viber. E atë kujdes, sepse edhe fituesi na vjen nga Viber. Zona Vajde, mirë mëngjesi. Fatos Kreziu. Koka ka me në vjafshe, nga trojët se
1: ata
0: kanë qenë aty.
1: Dyshja.
0: Laura në ka shumë fillimisht ka me në që është Besnik Krapi. E pastaj, okay. Fatmir Spahiu, Qerkini është gjithmonë me neve, sidomos tek këto pjesë të kuizave, Bufi Fatmiri, Besa gjithashtu të shkumbini strefi fillimisht, ose Astrid Kabashi, e në fund e ka kuptu që është Bufi, Fatmir Spahiu, Eriona Nagashkujt, mirë mëngjes, Fatmir Spahiu, edhe aji i cili ka qenë më i shpejti nga gjithë, i sakt gjithashtu, Zonja dhe zotrim, fituës është Shpëtimi!
1: Bravo për Shpëtim!
0: Hey! Bravo shpëtim, Fatmir Spahiu, bufi ga dhonë shpëtimi, ka fitu një shpërblim nga Cineplex, dy bileta nga Cineplex, filma fantastik i presin edhe gjatë muajit maj dëgjuesit, por edhe shikuesit e filmave cilë të preferojnë, Cineplexin apërish gjithmonë on top edhe koherent me filmat më të ri që vinë, madje edhe me premierat cilat mund të mos i gjesh edhe në po themi kinema ndërkombëtare, kështu që shpëtim procedurën e din, na shkruaj në Instagram tek mesazhet Club FM Kosovë, edhe pastaj njoftohesh me detajet e tjera se kur me rezervu e çfarë filmi do me pa, etj.

0: Ja shkoj që të flasim tani për çëra do tjera. A kemi ndonjë mesazh Elmir? Kush na ka shkruar?
1: Kemi se skeme, kemi Beni.
0: Mirë
1: mëngjesi yje.
0: Beni sot pak më vonë, ku ka qenë zonë orët e hershme të mëngjesit.
1: Si ka bua alarmi sot? Kemi edhe Adim Florim që thotë Jesse, mos ma, sot mos bëni sport.
0: Edhe ka qesh. Sport do bën, nuk bën.
1: Ja, kemi dhënë faktikisht luajmë interesante edhe nga sporti që do kemi vetëm pas pak. Ndërkohë një tjetër mesazh vjen nga 198. Nuk mujta më ujtë in kuadru, veç muj me pytë Floren.
0: Qka me pytë Floren?
1: Kush e fiton finalen?
0: A, va.
1: Ju përshëndas shokt e lartët.
0: Ju përshëndesim.
1: Astret, më zdo me lutë bastore që po të vim mendimi i Florim.
0: Ma ma mos luj me menim tamri. Unë e menoj që fiton Parisi, po ti mos luj.
1: Ma mirë nga mu. Se
0: nuk marë përgjithsion, nëse, edhe pëse s'ka kulun, se
1: janë në mshel li fiton dy trofet këtë vet.
0: Arsenali po pretendon njohun.
1: Jo, te, mendoj që Arsenali ka gjasa. Ta është të jo Parisi.
0: Gjasa, më si s'ka gjasa, si t'je në finalet i gjasa t'i ki, ama unë mendoj që Parisi do t'a mbroj titullin e kampionit, se po luin fort. Ja, pëse pra në Bayernit ja bënën me Hila i refer, ku e këshën gjitha të refer o vla.
1: Edhe Adi po thot, ma të referem,
0: sa në zblin me fol. Qa është ta i a i farë portugezi, Pinheiro, Chakjaj, si kështë apona jarë.
1: Korruptum.
0: Pale. Si të shohë, të ishte një ndeshje fort, një ndeshje interesante me Bayern, që pjesët më të madhe, naturisht, ashtu dhe si shpritje, dominoj takimin, pati goxha shumë raste shënimi, me gjitha ta i goli hershëm që në minutën e treti, Osman Dembele, e vurin një pozicion më të volit shumë, po themi kështu Paris Saint-Germainin, kjo dhe për faktin se ishin më të qetë, duke që se kishin dy gola avantazh në atë moment, kështu që naturisht është një skuadër që ka ekip mjaft cilësore, e fituan vitin e kaluar titullin e kampionit, tani do të tentojnë ta mbrojnë, e Harry Kane shënoi shumë vonë, po të shënoi një gol pak më herët në base gjazat e Bayernit që të paktën ta shonin ndeshin vazhdime do të ishin më të mëa, mirë po erdhe një gol i minutës e 94 nga Kane dhe pastaj unë brojt mjaft mirë Parisi dhe arin të siguroj finalen e Ligës e Kampionve madje për herë të dytë rëndësi.
1: Finalja do luhet me 30 maj në Budapest, dhe të Parisi do ndeshet me Arsenalin.
0: Po mënoj, afër Budapesti, vëlla, me dashtë dhe mujnë me shku një numër i madhë, kush ka siguru në i biletet eventualisht.
1: Sa për shpensimi biletave?
0: Vëlla, shumë. Ta shëshojmë ndërkohë dhe ditëve në vazhdim do t'japim edhe detajnë lidhje me biletat, po zakonisht janë të rezervuar një pjesë për tifozët respektiv, janë mysafirë të ndryshëm, edhe nuk është se mbeten shumë bileta për tifozët.
1: Na një edhe Club FM do në me shpërndon,
0: është edhe me kështu, me short, do më thonë dyshme,
1: po.
0: Njerë duhet me apliku, nëse të pranohet aplikimi, tek pastaj të ofrohet mundësia për me i ble biletat, po si të qoftë.
1: Unë qëndroj me Arsenalin, të...
0: Edhe unë kom qef, me qef kishë me fitu Arsenali për mu.
1: Mirë, okay,
0: po gjasat i kom atë mdoja si pas me skuadra e Paris Saint-Germainit, se me të vërtet ka një ekip shumë të mirë. Mirë, pas një nuk i dijet në futbol, gjërat, prandaj është interesant futboli që nuk e ke kur të sigurt se çfarë ndodhë dhe kush mund të fitoj. Përsa përket dueleve të tjera të zhvilluara, dje zhvilluara dhe një duel mes Prishtinës së Re dhe Prishtinës së Elmir, një fitore e Prishtinës së Re. Prishtina e re mund Prishtinën e vjetër, nëse mund të them kështu.
1: Sa gjeneratat e reja të rrezikshme,
0: a? Shin këta. Edhe Prishtina mbetet me shumë pak, ose mund të themi lirisht as pak gjasa për të shkuar në Evropë, një seri shumë negative, tri humbi radhës i këto të fundit, ka diku 7 ndeshje në total pa fitore, 45.7 minus nga Malisheva, që është në pozitën e tretë, dhe një sezon për të haruar sa më parë për skuadrën e Prishtinës. Prishtina e re ndërkohë shkon në kuotën e 31 pikve, gjithashtu ka 10 pik diferencë me Drenicën që është në zonën e shpëtimit, 8 pik diferencë me Lapin në zonën e play-outit, edhe Prishtina Re ka shumë pak gjasa, por me gjithatë presim dhe shohim çfarë do të ndodhë deri në fund. Për sa i përket dueleve të Europa Ligës, do të zhvillohen ndeshjet e dyta të gjysmëfinale sonte, edhe në Europa Ligë dhe në Conference League. Aston Villa do të presë në shtëpi skuadrën e Nottingham Forest. Nottingham ka avantazhin prej një goli. Freiburg e pret Bragën, Braga fitoi ndeshjen e parë 2-1, ndërsa në kuadër të Ligës së Konferencës kemi Crystal Palace Shakhtar Donetsk, 3-1 fitore Crystal Palace, dhe Strasbourg Rayo Vallecano fitore e skuadrës së Rayos 0-1 në ndeshjen e parë. Pra Të gjitha duelet janë të hapura, përja shto Crystal Palace Shakhtar Donetsk, që ka një diferencë prej 2 golave dhe këtu, edhe mund të provoj Shakhtari eventualisht të bëj diçka, por do tjetë shumë e vështirë, ndërsa përsa përket dueleve të tjera, mbetet gjithçka e hapur dhe nuk mund të dish asnjëherë se çfarë do të ndodhë.
1: Kur jemi tek finala, flërëm tek biletat e kemi edhe një ofertus, 4.601, ka thonë Adi, o Ado, Ado me shku Maldiven, pushime, atë qka me këtë shme.
0: Atë, ku, në cilin pozit, garantë të anë është atë jenë mas naldi, ku së shesen?
1: E, atë nuk e di veç 4.000 euro ka gjatë shme, ma.
0: Dhe dëgjëm një këngë të bugur nga Adriano Celentano, Fuoco. Fuoco.

0: Foko. Çka keni aeroplan gjigant Elmi realizova dje diku po shumë shkurt.
1: Është e vërtetë.
0: Për herë të parë diçka.
1: Një nga aeroplanet më të mëdhej në botë ka qëruar dje në aeroportin e Prishtinës. Me gjasi prej 69 metrave, me kapacitet ngarkesë deri në 150 ton. Anë 124 konsiderohet një prej mjeteve më të fuqishme të transportit ajror në botë. Aeroplani ka dikun rreth 24 rrota dhe ky aeroplan ka bërë ulje emergjente në Prishtinë.
0: Atë pa planifikume.
1: Po,
0: është një
1: po. Është bërë një nisje prej Britanisë së Madhe me destinacion Antalya dhe ka ndodhur një incident ku si duket një grua që kishte konsumuar alkool.
0: Po se lexova ta kërcet shuplaka në aeroplan.
1: Kam filluar me u kacafyt, me u përlesh mes vete edhe për me ndal, domethënë që mos më skalu më shumë situata, u dash me atë rrum Prishtinë. Po Florem, çka mendon për ta njerëz që ulën edhe lypin një viskin aeroplan?
0: Çfarë më menu për to? Në aeroplan jeve çfarë do më bëhet, çfarë do më çapo çysh po do më kallzu aty?
1: Na është prej tutës, çapo di. Kur si kom kuptu?
0: Çe çfarë sa pas na menu?
1: Ka mundsi që tutën edhe.
0: Po shemuin me pas.
1: Po hajde, një viskin.
0: Jo, pse? I tërhes fjalët, nuk e kom menu që mund të tutën aeroplan. Na është pse tutësh vet, tani nuk të kujtohet se mund të tutë dikush tjetër.
1: Amo interesant.
0: Apo ka shumë që tutën aeroplan.
1: Është vërtet. Edhe ata që se pranin, ajo që është çehër.
0: Ajo që po m'pëlqen ç'tras është që e pas kemi bën një test pa planifikum për aterimin e një aeroplani kast madh në aeroportin e Prishtinës. Tash e kem çfarë që mundet më ndodh. Dash të dëgjues për pak të shkojmë me reklama. Qëndroni me neve sepse do të vi në studio Klemi nga Cineplex. Ka disa filma fantastik cilët po vinë, sidomos do filma si dokumentar, si kështu, cilët do t'i zbulojmë vetëm pas pak pas reklamave, kështu që mos u largoni nga frekuenca 101.7.

0: Ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithvend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exit Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë Kia dhe vëzit sot.
5: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe ingrot. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
7: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Jeni me frekuencën 101.7 po dëgjoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Dardë dëgjues, siç ju paralajmëruam, tashmë kemi në studio edhe Klemin nga Cineplex, miku jonë që vjen gjithherë na tregu çka ka tretë Cineplex. Klem, mirë mëngjes.
1: Përshëndetje, mirë mëngjes, shumë kënaqësi.
0: E kemi kuptuar tash që edhe është bëu pak më i lehtë në zonë mëngjes.
1: Për mua po, për mua është shumë kënaqësi me zonë mëngjes edhe me ngjok këngë bukura gjithashtu.
0: E vërtet. Dua të pyes fillimisht për muajin prill, sepse e di që ke qenë shumë i ngarkuar për shkak të filmave fantastik, premierave që kemi pas që nga Policë për Kokë e shumë të tjera që kanë ardhur. Si ishte ky muaj i prill para se dalim pastaj te maji që do të jetë po ashtu fantastik?
1: Ne nisëm një tre mujor shumë të mirë për sa i përket titujve blockbuster hollywoodian. Policë për Jetë pati një curi goxhat mirë. Shpresoj që vjeshtën e ardhshme të kemi një seri tjetër filmash të prodhuar në Shqipëri që do vinë në Kosovë në kohë reale, një ditë pas premierës në Tiranë. Për mua surpriza shumë të bukura ishin Michael dhe Devil Wears Prada. Sidomos Michael pati një curi të jashtëzakonshme, është një nga ato filma të cilët ja, shikon, ne që njohim botën e kinemas së brendshmi është shumë e rrallë kur një film javën e dytë te kalon javën e parë. Që do thotë, jehona e personave që kanë parë javën e parë është hapur goxha shumë dhe javën e dytë vetëm rritet. Dhe është një nga ato filma e cili nisi shumë debate në rrjet pasi u masakru nga kritika. U quhet si një nga biopikët më të keq të mundshëm nga kritikët e filmit. Por publiku bëri atë të komplet të kundërtën. Mbi 90% rating, publiku e donte shumë, po kërcente në sallet e kinemave.
0: Wow.
1: Ato videot në sallet e kinemave ku njerëzit kërcenin me skenat e koncerteve të Michaelit, u quajtën si gjëja më e afërt e të marrit pjesë në një koncert të Michael Jackson. Që brezi im dhe gjeneratat më të reja nuk e dinë si ishte të jesh pjesë e një koncertit Michael Jackson. Kështu ishte një nga emocionat më të bukura që unë personalisht kam marrë në kinema në vitet e fundit nga një film Michael Jackson.
0: E pati edhe nga brezëri që ndoshën.
1: Shumë,
0: sepse kam shumë me kuptuar më shumë për një ikon muzikës.
1: Madje në bisedë që po bëja me disa fans që po dilin nga salla, është në fillim po thonë çesh ky film Michael Jackson, kush Michael Jackson e parë. dhe më pas nga Jehona që u hap javën e parë, javën e dytë filmi pati një sukses edhe më të madh, aq sa ne kur ishte premiera me Devil Wears Prada patëm shumë përplasje, sepse normalisht duhet të hishni disa shfaqje Michael, se ishte java dytë, ndërkohë okay. Michael i kishte shumë kërkesë edhe po ja dolëm të bëni më të mirën.
0: Kjo është e sigurt, sepse kemi qenë këto dhe kemi folë për të gjithë këta filma që kanë
1: shumë shumë të dy ishin, të dy ishin filma, të dy ishin shumë filma të mirë dhe është thjesht fillimi i një serie goxhat mirë filmash deri në fund të korrikut minimalisht.
0: E tashmë jemi në muajin.
2: Muaji do jetë fantastik apo jo?
1: Super, super maj, qershor gjithashtu ne sot nisim me tre premiera fantastike. Është koncerti i Billie Eilish, i cili është koncerti i parë në 3D i krijuar me regjinë James Cameron. Nuk e di se çfarë do shoh domethënë, mezo po pres të shoh se nuk e kishim para premierë këtë radhë. Pres shoh një eksperiencë fantastike sepse është koncerti i parë i bërë në 3D. James Cameron është një inxhinier pikëspar i parë se tjetër regjisor dhe ai në bashkëpunim me studet e prodhimit 3D ka arritur të menaxhoj disa kamera të reja vetëm që eksperienca të vijë sa më reale për fansat. Kështu janë disa për herë të parë disa kamera 3D të cilat Billie Eilish i mbante në dorë dhe bënte video selfie gjatë gjithë kohës, që unë me zë presë çfarë do shoh në 3D.
0: Detaje shumë bukura të cilat edhe nga backstage kështu, besoj
1: ka. Sallat janë po nga backstage disa intervista.
2: Çfarë çka i përket jetës së Billie Eilish, sepse kemi pas edhe një dokumentar nga Billie Eilish në vitin 2021, edhe ajo çka e veçon nga dokumentarë të tjerë se Billie Eilish është shumë e hapur me publikun, flet për ankthin, depresionin, diçka që rinia sot ndoshta i mbam për mbrenda këto, edhe për çata është përçafu shumë si artiste për shkak që flet për ndjenjat hapun.
0: Ja,
2: e tregon edhe atë anën e art të çinorit e famshëm.
1: Okay. Është një nga ato filma të cilën ne na mbushin inboxin e rrjeteve sociale dhe çdo kanal ton komunikimi plot pasi ende pa e publikuar datën, kishim shumë kërkesa, do jetë Billie Eilish, do na lini të kërcejm në sallë. Por mua realisht më pëlqejn shumë këto lloj formash të fansave për personazhe të tillë, për shembull si Billie Eilish, ose të tjerë të ditëve të sotme. Më tregon një afërsi të, siç ju e përmendët, të fansave me idhullin e tyre. Kështu që sot le të kërcejnë në sallë, do marrim masa, po e parashikojmë këtë që do jetë si një koncert,
0: bukur,
1: si një ndjenjë, si një ndjenjë koncerti, po.
0: Pra menjëherë është vërtet reagimi i publikut, sidomos nga të rinjtë, të cilët e pëlqejnë shumë Billie Eilish.
1: Goxha, po se thash, kjo ishte premiera e parë, është një përplasje që edhe në qoftë se kishim bërë me plan, nuk e dija të realizonim. Okay. Në të njëjtën ditë është koncerti film i Iron Maiden. Do të thënë kemi një koncert Billie Eilish dhe një koncert film i mazh të 50 vjetorit të Iron Maiden. Ku normalisht sala e Billie Eilish do të shpërthej nga brezi i ri, por unë realisht shpresoj që edhe ajo sala, disi më e vogël e Iron Maiden, do shpërthej nga nostalgjikët e metalit. Personalisht do pres të shoh një atmosferë koncerti në Billie Eilish, pastaj do futem pak personalja ime të shohit si Iron Maiden.
2: Faktikisht interesant ky tranzicioni mes artistës, faktikisht nga Iron Maiden te Billie Eilish. Ka ndryshuar shumë muzika, mënyra se si ndërlidhen edhe me publikun, nga gitara, ajo rebelimi në një artiste minimaliste për plot emocione e qetë, le të themi pak më underground me muzikë.
1: Po, besoj se cili brez ka heronjt e vet. Do vazhdoj lufta e brezave. Normalisht një 50-60 vjeçar do të thotë çfarë është kjo muzikë që ju dëgjoni për Billie Eilish, ndërkohë që ne kemi dëgjuar Iron Maiden ose këto grupet e tjera. Por besoj gjithnjë e reja fiton, duam s'duam ne, për qafohet nga persona të rinj, do vazhdoj të prodhohet, pasi nuk mund të ngelim gjatë gjithë kohës nostalgji, pavarësisht që kur zgjedhim bëjmë atë play ose atë surge ose kur radio nxjerr një këngë që e pëlqejmë, ngrim volumin tek nostalgjia. Dhe ju e voni shumë mirë.
0: Një gjë është e sigurt, sot pas kemi përballje gjeneratash në Cineplex.
1: Ne dje bëm një postim Iron Maiden versus Billie Eilish dhe u çmend rrjetit në Cineplex në Instagram. Sepse filluan komentet u ingranuan edhe brezi i me Billie Eilish, pati edhe kundër komente nga brezi Iron Maiden, kështu që unis një
2: lufta për salla, ndoshta edhe lufta për salla.
1: Ja, edhe lufta për salla, po ke lufta për salla Billie Eilish është e fituar.
2: Po. Pa diskutim.
1: Po edhe eksperienca e parë një film kinema është realisht goxha e veçantë. Absolutisht ndoshta nuk mund të jetë si një koncert, si pjesëmarrje në një koncert. Por realisht është goxha e afërt. Mua më ka pëlqyer shumë atmosfera që është krijuar nga koncertet që ne kemi pasur të grupit One Direction ose të BTS, që janë grupet e kohërave moderne, por edhe nga disa koncerte legjendare që kanë pas fatin të shohim në kinema, të Pink Floyd ose të Metallica. Edhe është super atmosfera.
0: Dëgjuesit po shkruajnë, Elmir, ndjes, Klemi thotë çfarë datë do të jetë Iron Maiden? Që sonte do të jetë premiera?
1: Iron Maiden është që sot, Billie Eilish është që sot, edhe premiera e Mortal Kombat 2 është që sot. Kështu që kemi tre premiera.
0: I dim orarët cilat do të jenë mes dëgjuesit?
1: Prej orës 17:00 është secili nga filmat. Iron Maiden ka një orar disi më të vonë, rreth orës 8.
2: Kam një pyetje interesante. Do doja mendimin tënd. A mendon se artistët e rinj, pas 30 vitesh, letemi do kenë të njëjtin ndikim siç kanë sot grupet e rockut të atëhershme?
1: Nuk dua të jem goxha i prerë me thik, por në qoftë se do mendoj si një 18 vjeçar, besoj që një 18 vjeçar në të 48-at e tij, ndoshta do rikthehet me të njëjtën nostalgji Billie Eilishit, pse jo?
2: Apo, do njerë mendoj, ndoshta ka ardhë kjo larmia e artistave që të bën, mos lidhër sikur më herët, se i ke pas disa grupe dhe i e lidhë, nuk e pas mundësi me rrjetet sociale t'i ndëgjosh, para ekranit, këto albumet edhe i e lidhë, ndërsa sot post-qiti Billie Eilish një kohë e gjen një artist tjetër, është pak ndoket
1: më... Sot ndoshta edhe konsumohen disi më po. Shpej, sepse ne më përpara që të dëgjonim një këngë, ku të gjonim të Metallica-ve ose të Queen's Celentano që kishë të shpar.
0: Mm. Foto, foto.
1: Unë kam top Celentano, që ko, në qose do ketë një prodhim Celentanos, do flasë shumë ndryshe se po flasë. Atëherë duhet prisje të merë një kaset ose do bëje diçka, një
2: përpjekje
1: më përpara, ndërkohë që tani thjesht në 10 sekonda ti e dëgjon atë këngë. Ndoshta kjo pretendë, më thonjza, mund të luajë një faktor për ta bërë këtë produkt të konsumueshëm dhe të harrohet pas.
2: Po.
1: Pas sa kohësh. Po besoj që fansat e Cecilia Dike, sepse një person kur është në adoleshencën e ti, në rini, lidhet goxha shumë me një këngëtar dhe normalisht do i rikthehet edhe pas sa kohësh.
2: Është vërtet u vrejt edhe me Justin Bieber në Coachella, kur rifiloj t'i këndon të këngët e filimet, madje dhe coveri me cilin u bëj famshëm në YouTube, mund të aquanim që ky Coachella ishte ekskluzivisht i Justin Bieber.
1: Po. Edhe kishte edhe Billie Eilish fansën e parë aty, e cila ishte në radhë të parë dhe u gjit në skenë si një fanse vërtet, domethënë.
0: Po një kuriozitet kam, Klemi, mes filmave që janë filma dhe filmave dokumentar biografik, ka interes, si është interesi në këto dy zhandre, nëse mund të më thënë?
1: Michael do thoja që bëri një revolucion në këtë vit, pasi erdi pas një serie, do të thoja jo shumë të sukseshme vitet e fundit përsa i përket biopikve të Amy Winehouse, të Whitney Houston, ishin disa, le të themi, disit lotshëm. Ndërku mua më pëlqen shumë grupi që prodhoi Michael, është i njëti që ka prodhuar dhe Bohemian Rhapsody. Nuk futen shumë tek problemet e këngëtarëve, tek biopiku, por tek ajo çfarë ato i kanë ofruar botës, pasi realisht në fundit është ato janë bërë të famshëm për muzikën e tyre, për emocionet që kanë falur, për ato koncertet elektrizuese që krijonin, kështu që Michaeli dhe grupi që prodhon këto lloj biopikë, siç është edhe Bohemian Rhapsody, sillin një qasje ndryshe, më moderne, që i afron njerëzit tek biopiku, pasi ndoshta në një farë mënyrë u bën disit mërzitëshëm disa biopik që flisni vetëm për problemet, për jetën e ngarkuar të tyre personajëve me goxha rëndësi, kështu që edhe kjo qasje moderne e afron më shumë publiku në kinema, shifrat janë kokëfor gjithashtu, Michael arriti të realizon të vetëm në ditet e para, diku tek java e parë, ndoshta më pak ditë, mbi 300 milion dollar arkëtimin në gjithë botën, që ishte një rrugë e mirë dhe u dha disi aprovimi që do të ketë edhe një Michael 2 nga Lionsgate, sepse filmi përfundon në vitin 86 kur Michael ishte në kulmin e tij, dhe pse jo, do ketë edhe një pikë të dytë. Kur ka kaq shumë arkëtime,
2: pse jo?
0: Patjetër. Klemi, e di që do të kemi prap, se do të thojmë prap për të na tregu për gjithçka që vjen, por na tregu pak çfarë do të vi pas muaj maj, pastaj kemi edhe qershorin, kurrikun, që s'na paralajmërove, do të vjen gjëra të bukura, që ta kemi një ide të përgjithshme çka na vjen në Cineplex gjatë këtyre muajve.
1: Ne javën e ardhshme do të kemi një rikthim fantastik në IMAX, do kemi rikthimin e Top Gun dhe Top Gun Maverick. Do të kemi Top Gun originalin.
0: Okej. Okay.
1: Dhe Top Gun Maverick. Unë do shoh me shumë nostalgji originalin, por do shoh edhe me shumë kënaqësi Top Gun Maverick, pasi ishte filmi i parë që kam parë në IMAX, dhe realisht kam qarë ku kam pa fundin e Top Gun Maverick. Ishte një nga ato sequela ku ti e gjithmonë skeptik që çfarë do bëjnë tani me Top Gun 2-shin Maverick, dhe ishte një film që arriti pothuajse lartësinë e parë, ose ndoshta për mua personalisht më i mirë se i pari. Kështu do jetë një eksperiencë fantastike të rikthehen këto dy me një çmim special në IMAX. Do jenë nga data 14 maj, do të jenë çdo ditë. Më pas do të kemi premierën e Mandalorian nga bota e Star Wars në datë 21 maj. Në qershor unë personalisht me zor po pres të shoh Scary Movie.
2: Okay.
1: Traileri i dytë doli pak ditë më përpara dhe ato çunat nuk do ju aplasi fare për restriction, për kufizime, do jetë një humor i pastër si ai viteve 90 ku paktën me trailerin qeshëm me lot. Me filmin besoj që do jetë
2: gjë mirë,
1: sepse realisht Hollywoodi mungon një qasje si ajo që ka pasur me komedin, po mbyllet goxha, po mundohet të jetë politikisht korrekt me shumë tema.
2: E vërtet.
1: Ndërkohë që kjo publikut nuk po i pëlqen. Mm-hmm. Humori është humor, është zhanri më i vështirë për të bërë, por ama sidomos në ditët e sotme me shumë luftra, me shumë gjëra negative që ndodhin, po duhet
0: kanë
1: një qasje komike. Kështu që unë me zor po pres Scary Movie. Dhe pastaj besoj dhe kulmojmë me Odisen e Nolanit në IMAX. Edhe unë dje sa po bëja disa komunikime me Universal Pictures. Edhe doti që edhe ata e dinin që Bekim Femiu është kryesori që ka luajtur Odisen.
0: Okej, shumë mirë.
1: Në Universal Pictures. Dhe është ne Kosova, sidomos dhe Shqiptaria, ne kemi një personaj që është i njohur botërisht për personifikimin që ai ka bërë Odysseus, dhe besoj që filmi këtu do ketë një përqafim goxha të madh. Është një nga realizimet më të mëdha kinematografike që është bërë ndonjëherë.
2: Nga kjo intervistë se kanë filluar të marr shumë mesazha që kërkojnë të dinë a kemi ende bileta për Cineplex. Kemi zotit.
1: Kemi. I kemi patjetër që i kemi. Un kam qenë një nga në para shumë vite ku në Club FM në Tiranë mundohesha të përgjigjesh sa më shpejt që të fitoja ato biletat para se të kishe Cineplex.
0: Edhe këtu ka interes shumë të madh për biletat.
1: Edhe ka qenë një nga ato kënaqësitë e para të ditës kur gjeja, mirë që gjeja përgjigje, po merra edhe bileta edhe për premierën, edhe goxham ka lidhur me botën e kinemas ato vite kur gjoja Club FM-in në mëngjes, kur skapja bileta në mëngjes, skapja pas ditën, pastaj ke dy tema aty ta ke.
0: Diku do e kapur të biletë. Me fat shpëtimi sot që fitoi dy bileta.
2: Po, pra, ku fillum u xheloze. Po na shaka përjashtim edhe për nive.
0: Besoj që po.
2: Unë me Billie Eilish, Florime nonën tjetër.
1: Karen Maiden, po, tamam. Po.
0: Tjetër. Kemi nuk e di nëse lan diçka pa thënë që duhet ta dinë dëgjuesit për Cineplex datën që vjen.
1: Un them që të dëgjojmë kë keni zgjedhur ta mbyllim me Billie Eilish apo me Iron Maiden. Do jetë një përballje e bukur, ndoshta atë rezultatin e dim se kush fiton për sa i përket shifrave, por ndoshta ato të Iron Maiden do emocionohen shumë më shumë të shohin bandën e tyre të preferuar në ekranin e madh, kështu që janë disa ndjesi që nuk përshkruhen.
0: Falenderojmë shumë Klemi që kesh qenë me ne, do presim edhe herave të tjera.
1: Me shumë kënaqësi.
0: Do ta dëgjojmë Billie Eilish megjithatë. Por shkak se ka më shumë njerëz që janë.

na informoj, klemi me koncertet ose filmat koncertet ose filmat dokumentar qysh dojeni qujeni Iron Maiden edhe Billie Eilish cilët nisin që sonte dhe Cineplex do cilë zora shumë të bukra edhe në vazhdem të doashtë dëgjuzu të kemi marketing tani dhe pastaj kthehemi me lojën tjetër shpërblysi kështu që mos u largoni.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O, suqetso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: O, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetë

0: Poflet. Vazhdojmë klubin e mëngjesit me pjesën e tretë këtu në Radio Club FM Kosovë. Të dashur dëgjues, jeni me frekuencën 101.7. Unë jam Flori, kam edhe Ellin këtu, e do të jemi bashkë deri në ora 10.
1: A ka ndonjë mesazh apo nuk ka?
0: Tu mund ta lexoni mesazh shumë të rëndësishëm që për çështje intervistash me Klevin e Cineplex na u zhvendos pak. Rilindi ka shkruajt, përveç se na ka thon mirë mëngjes dhe na ka dërguar shumë zemra siç bën zakonisht, na ka treguar edhe diçka. Urime thot për Halimin, po bëhet bab.
1: Urime shumë. Inshallah me jetë gjatë.
0: Tashë tutje, unë do t'i drejtohem Halimit me baba Halim.
1: Au.
0: Shumë urime për Halimin, edhe për Rilindin gjithashtu, sepse është vllai, kështu që faleminderit Rilind për këtë.

0: Informacion shumë të bukur, kemi nevoj për të tila lajmet mira edhe urojmë që gjithë shka të shkoj si që është masë miri. Tani jemi të kuizi kush po flet na u zhvendës pak për çështje sistem intervistash, kështu që kemi shkuqitur një personazh publik i famshëm gjithashtu, i dashur nga publiku, kështu që ju dëgjues duhet ta gjeni kush po flet në numrin 049-55-11-44, qëllojeni kush është kjo që po flet.
1: A mu po vjen shumë keq që shumë ka pak kohë këngëtor live. Për gjenerata të reja, për shumë dhe Ermali është me plët vullnete, me energjin që spriton me knu life, dhe me knu mirë life, nuk e ka pik problemit.
0: Kush o ky personazh që po flet?
2: Na dërgoni një mesazh 049-55-11-44.
0: Hajde, kush qëllon i pari, është fitues, kujdes. I pari gjithmonë është bajraktari, kemi thonë na kur edin që është bajraktari, ai që është i pari me flamur.
2: Me flamur,
0: kemi
2: shumë dasëm. Am duket marrim pare për çat flamur që mbajnë.
0: Po. Po, ai tjetri që ja dorëzon.
2: Po.
0: Ç'është dyshysh është një far kombinimi. Njoni jap, mund mos jetë edhe pare, po mund të jetë shpërblem, dhurat, shme thonë, po duhet diçka, pa diçka nuk bën me konë. Në 049-55-11-44, është një personazh publik, i njohur.
2: Këngëtor.
0: Edhe, nuk e di sa, Abdel, valla po, flet edhe në intervista, flet.
2: Po, se, nejse, mos të pas na po.
0: Po, dhe ki mundësi, qërë nuk është e letë mi gjithë.
2: Po, me ndëzhojnë plët.
0: Shumë. Ka do këngë të mira.
2: A dhe i ka do vajtuse.
0: Këngë të preferume, të cilin ka me këndu pak ma vonë.
2: Ajë. Hajtë
0: të shojnë dhe njerë, shkruani mesaj në 049-55-11-44, kush është personajë që po fletë?
1: A mu po vjen shumë keq, që shumë ka pak kohë këngëtor live, për gjenerata të reja, për shumë dhe Ermali është me plët vullnete, me energjin që spriton me knu life, dhe me knu mirë life, nuk e ka pik problemit.
2: A ke kohë në i sen sot, Fjerim?
0: Para me në kur t'lavë do një personash.
2: A ke kohë në i sen sot?
0: Shkrebza e duhanit.
2: Kanda e unë se o kalë zë ka qërët.
0: Vesh këtu dyja, për mua po kalë.
2: Ma të e që shosh?
0: Shpon nga e preferum.
2: Mua më djezjari,
0: e nuk kam me.
2: E unë s'pokmaj se pëtut nga pja marë punën.
0: A mo që kjo nuk kam me kënë me i shahalët, ke parasysh.
2: Ej.
0: Super. A mo këtë kongën e këndojnë pjot.
2: Po,
0: shkrepë zedonë, e kanë marë pasaj kështu.
2: Po.
0: I hapën është personarës e prapë kështu ja thonë emrin për pak. është shumë i hapën. 049-55-11-44, do të adëgjojmë edhe njerë tjetër, kush është personarës që po fletë?
1: A mu po vjen shumë keq, që shumë ka pak kohë këngëtor live, për gjenerata të reja, për shumë dhe Ermali është me plët vullnete, me energjin që spriton me knu life, dhe me knu mirë life, nuk e ka pik problemit.
2: Ka pas edhe një kungë diçka me akual tesh ata, nuk e di diçka.
0: Fustanat.
2: A, fustanat, po.
0: Bol moj.
2: Më që po kalë pak.
0: Bol si kalzum.
2: A da atmosferën e kalë,
0: i kalzum krejt. Legendar. E tregoj shpesh këtë storje. Sa bëhet fjalë për personazhin, kanë qenë disa koncerte diku tek vitet 2004 deri 2006, nisën, po besoj që është ajo periudhë, s'po guxoj me shku më larg, kemi qenë tri, janë më do koncerte në sallën Nitetori.
2: Po.
0: Disa tjera në sallën e kuqe mbi pallatin e rinis, edhe sidomos këto sallës kuqe i patëm ndjek shumë në atë kohë, edhe u bëshin koncerte fantastike. Personazhi ka pas ato këngë të veta që kur janë neske. U shkrike
2: po, unë e një që sashe kom ngu nasha dy vitet e fundit më ka pëlqy shumë. Më ishme qëllu të selash.
0: Dy vitet e fundit?
2: Ndo këtë shto 2-3 vjet i kona i sen.
0: Nga personajja?
2: Po.
0: A është duet?
2: Jo, vet e ko. Po tematika dhe mesaj i ke bombastik.
0: Ja, nuk pedi vëlla.
2: Shpia e babës nëse nuk ga baj.
0: Shumë,
2: nasha shto dhe mama të bone qëto dy vitet e fundit ndo këtë e kom ngu. Kështu si rasësht është wow, farë kongë.
0: Definitivisht i ka kongë fantastike. Do të dëgjojmë për herë të fundit. Keni kujdes, 049-55-11-44. Dërgoni mesazh kush është personazhi i cili po flet.
1: A mu po vjen shumë keq, që shumë ka pak kohë këngëtor live. Gjenerata të reja, për shumë dhe Ermali është me plët vullnete, me energjin që spriton me knu life dhe me knu mirë life, nuk e ka pik problemit.
0: I bën her pasere disa kritikat të tila për muzikën e rejk të komercialen e Elmir që pedin, nuk po përshafot nga kjo gjenerata pak me vjetër cilët kanë këndu me disa standarde, me disa tekste të mirë filta, si kur që e shkrip zë duhanin, e të tjera edhe konga që e përmende. Kështu që nuk e di që ka mui me thonë më tjetër për personajin, kush shkryti, do të dëgjojmë këngën Fall Asleep nga Morandia Majum, mos flani.

0: Jeni kthyer dhe pa humbur kohë, që është ajo fjala e famshme. Humb kohë, të thonë pa humbur kohë. Do t'i lexojmë mesazhet, edhe do ta shpallim fituesin e quizit ose lojës kush po flet. Po filloj unë, Elmir, sepse fituesin e ke ti. Ferizi po na shkruan për herë të parë. Feriz, mirë mëngjesi. Shumë faleminderit që je pjesë e klubit mëngjesit. Sinan Vlasaliu.
1: Po dojen, tash jem realiste, mos se kësha dit me qenë pjesë e studios, me qenë si ndo gjusë kur se kësha qëllu. Deri sa ta shkripsa dhe duhanit që të...
0: Kur janë isa me kënua?
1: Po.
0: Qysh bre?
1: Ja, u afshtire po atë.
0: Për shëta është loj, për shëta është kujtës. Zonja Vahide, mirë mëngjesi. Në ka thonë Sinan Vlasaliu, gjithashtu. Edhe Zonja Vahide do t'i lexoj edhe mesazhet direkte. Nita thot Sinan Vlasaliu po mendoj. Pikërisht Sinani. Nita, faleminderit që je pjesë e klubit mëngjesit për herë të parë. Po na shkruan Lavda. Sinan Vlasaliu thot nga Lavda. Lavd, shumë faleminderit që i e bashku emisionet tonë dhe klubit mëngjesit. 610 që po na shkruan gjithashtu për herë të parë Sinan Vlasaliu. Ka thonë, kemi gjithashtu edhe një mesazh tjetër tek direktët që na shkruan për herë të parë 513 Sinan Vlasaliu. Keni parasysh që lojën e organizojmë vetëm me mesazhe, për shkak se po e hapëm telefonin dhe dhatë përgjigjen, loja digjet pastaj.
1: Ndërkohë në WhatsApp po e nisim me Rean. Sinan Vlasaliu thotë Rea dhe s'po keshi mu. Po kesh mu i Rea se zgjatë tjeta, pse mos me kesh.
0: E vërtet.
1: Kemi pasaj edhe Valonin nga Finlanda, thotë legenda Sinani.
0: Legenda, valla.
1: Olojnë legend.
0: Legend është.
1: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi.
0: Po,
1: i themi Bajramit.
0: Po.
1: Sinan Vlasaliu.
0: Mm-hmm.
1: Po Bajram, po kemi pas edhe ma shpejt, ndërkohë edhe Shefkin Gashi thotë Sinani. Dhe dal nga dal arim edhe tek fituesi i ditës. Në pjesën e dytë faktikisht e kemi pas edhe një fitues më herët. Dhe fituesi është Blini.
0: Blini!
1: Një Sinoana, dy Sinoana, tre Sinoana. Urime Blen.
0: Urime Blen ke fitu bileta për koncertin e Rave me Marcel Detman. Një koncert fantastik që vjen me 15 maj në Amos Hall. Është një koncert cilin duhesh me shiju, sepse ka edhe artistë të tjerë cilët do da përfaqësojnë, po themi, figurën qëndrore të këti të kësaj mbrëme, si që është Marcel Detman, edhe pjesë do t'jem padyshim edhe ata rajonal si George Adi apo edhe Uran B. Kështu që dy bileta për ty nga Rave, na shkruaj në Instagram blin tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe pastaj do të merremi me detajet të tjera në lidhje me shpërblimin.
1: A kime kon me shkuo blin?
0: Ja, që ndikon blini, që shkjo, stupci, stupci, tekno.

0: Sinonime Angela Penisteri.
1: Po, super kon.
0: Me bukur. Por me kuptimin e bukur se kështu pak edhe me një farë teksti pak masi, po. E bukur por me u dëgju.
1: Me u dëgju.
0: Se unë ka njëherë ndoj tekstin prej muzikës.
1: Ola e mirë këto kote fundit mirë është mindo.
0: Por pak u të shkoj me marketing do ashtë dëgjuës dhe do të rikthejme sërish në studio por me vazhdu klubin e mëngjesit. Du të kemi gjëra interesante pas rikthimin, kështu që mos u largoni.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
4: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motër, apo jo, vla?
3: Ju të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si
2: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse, Ren, e kishte me mua?
4: Po jo, vla, nuk e kisha me ty.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Ora 9:30 minuta.
1: Club FM,
6: Kape Radion.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
9: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
10: Ej, ku je, qa u bën?
11: Unë e IPKOS i besoj. Me IPKO, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
12: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më së shumti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falshli.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radio.

0: Pem Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Jeni me frekuencë 101.7, dashur dëgjues, kjo është klubi mëngjesit në Radio Club FM Kosovë, 9:37 minuta ora në këtë 7 maj 2026, tani është mbushur studio plot me njerëz.
1: Diell s'po apo po rrezat ton pe bukurisë.
0: Unë vnova syzat se nuk po muj me përballu edhe diellin që po vjen këtu.
1: Mirë ke bu.
0: Kemi dy vajza fantastike, nxënëse të shkollës finlandeze, Lidra dhe Liza me neve. Mirë mëngjesi çika. Mirë se keni ardhë, jeni pjesë po themi Club FM-it prej Tiranës, keni ardhë këtu për atë eksperiencën fantastike që bëjnë studentët ose edhe nxënësit e shkollës finlandeze, por më tregoni pak fillimisht për eksperiencën këtu në Club FM, si është duku radio kështu? Lidra, po filloj me ty.
2: Po, ne do me thonë që 4 dit jemi të e bu punën praktike këtu në Club FM, edhe muj me thonë që këtu 4 dit kemi mësu shumë gjëra, si nga ona teorike dhe nga ona praktike, pra kemi mësu për voiceovers, si shkon procedura e radios, transmitimit e zërit, e kështu me radhë, edhe muj me thonë që kjo eksperiencë ka qenë shumë e mirë, edhe pse jo me konsideru këtë fush që për shambull edhe me studiu në të ardhmen.
0: E vërtet, Liza për ty?
3: Edhe në mendime e njëjtë si Lidra, po po du me të cikë që dhe stofi ka qenë shumë mirë prit.
0: Faleminderit shumë.
3: Edhe na kam bu munisi me konë pjesë e tyne.
0: A ka qenë zgjedhja e juaj me ardhë në radio, apo e keni pas, qysh me thonë, obligative?
3: Po.
0: Sepse kur e bëjtë të pyetje, kam parasysh nëse doni edhe në tardhë, nështë ta me punu në radio.
3: Po, jo, ne, onë edhe Lisa e kemi zgjedhë, pra me ardhë këto, edhe kemi bu, ko gja një farë presione. Jo, bërnan Club FM, edhe po, qyqër nga u ka realizu. Dëshira.
0: Kjo është e rëndësishme.
1: Floremon e kom fillu dhe me thonë këtë javë, nuk kom qenë shumë e informume për shkollën finlandese, po plani se me tregu jo ushqime, jo këto, a nej, kënej. Jem kun shumë kërështore me i pyë qikat, a keni gatu na i herë?
3: Po, ne në kurikullën tonë për shqiet edhe lënda e ekonomisë shtëpioke, ku do me thonë aty mësojmë pra gjithë shka rrëth mund të themi këtë në punëve të shtëpis. Pra kemi mësu me gatu, me qep, me
0: hekuros,
3: edhe ka ona pastërtis, edhe po.
1: Bukra po, të manqme sa dush, edhe qika të shpis, valajnë, kjo shkolla finlandese koza rezikme bëdajnë. Unë të
0: këmë thonë, Liza, qysh është t'jesh në zonëse e shkollës finlandese?
3: Për ata që e dinë, unë mëj me thunë që e ka një përparësi shumë të madhe se të pregaditim për gjithë shka, edhe e kena një liri ndryshe me arsimtar, edhe po.
0: Shumë bukur, edhe e përmendi pak edhe e Lidra çështjen e kuzhinës ku ju e keni, po këto aktivitetet tjera, së është edhe pishina, atë e keni provu pishinën alo, ajo? Së unë kam ardhë vetë në i vikend.
3: Po, pishina u bu tash, edhe momentalisht e kena një është u afru science fair, edhe jena të umirë me projekte ndryshme.
0: Okay.
3: Të me thunë që të jo vjena shumë bezi.
0: E cila është lënda që juve ju pëlqen më shumë? Për ty, Liza, konkretisht.
3: Nuk e di, nuk jam
0: ose shumë. Aktiviteti që ju dëshironi ma me qef me bo në shkollën finlandese.
3: Po për shambull që të kur bujna projekte, jena ma kreativ.
0: Okay.
3: Është shumë mirë.
1: Një fakt interesant është që kishit çdo vit duaj se mbrëmje mature ose prom night.
3: Po, faktikisht kjo mbrëmja pra organizohet për klasën e 12, pra për maturantat e shkollës, po aty jemi të ftuar edhe na. Edhe pra krejt shkolla e mesme, prej klasës e 9 deri në 12, jemi të ftuar në atë event. Edhe po, kjo organizohet zakonisht në fund vitit shkollor, në maj ose në qershor. Edhe po, është një eksperiencë e mirë, kënaqem me atë, me shoqëri.
1: Kam informacion se keni qenë në shkollë fillore në shkollë publike.
3: Po.
1: Sa ka ndiku shkolla finlandese në, le themi, në krimin e karakterit juaj?
3: Po, unë më i me thonë që specifikisht vitin e kalum, pra në klasë 10, në vitin e parë në shkollën finlandese, ai tranzicioni prej shkollës publike në shkollën finlandese ka qenë kogja një farë tranzicioni i madhë, se tash edhe shkolla finlandese ka një kurrikul tjetër, pra kurrikul finlandese, kushtet janë, mund të themi që shumë atë mira, edhe ajo periuda derisa jemi adoptu ka qenë kogja e vështirë, po tash që 2 vite jemi në atë shkollë, edhe unë më me thonë që shkolla ka ndiku shumë, si në formimin e karakterit tam, edhe
2: për me gjithë, pra më kanë ndihmuar shumë për me gjithë se çka po du me bo në të ardhmen.
1: Edhe liria e shprehjes.
2: Edhe liria e shprehjes, po mund të themi që do me thonë, stafi i shkollës finlandese është shumë i mirë, shumë, janë shumë, kanë karakter shoqërues, edhe jemi shumë të lirë kur folim me ta. Për shembull, në klasë ne nuk ndihemi të bllokuar ose për shembull të friksuar që me shpreh mendimin tonë, edhe çfarë do të kemi, profesorat na japin lirinë që ne me shpreh ata që mendojmë, edhe po.
0: E aktiviteti preferuar për ty lidhra në shkollën finlandeze? Çto aktivitetet që tha dhe Lisa janë të bukura këto, kur punohet në grup, kreativiteti?
2: Po, po, po. Shkolla jonë, pra, si që dine, fokusohet ma shumë në praktikë se sa në teori. Mm-hmm. Pra, ne mësimet i bojmë ma shumë prej praktikës, pra, të bo projekte, duke punu në grup, se sa në atë mënyrën tradicionale, veç prej libret me mësu. Mm-hmm. Edhe tash si që përmendi dhe Lisa, me 20 maj, po afrohet panajiri shkencave. Ky panajir është një ekspozit që organizohet nga shkolla jonë edhe mbahet në ambientet shkollore, edhe është i hapur për të gjitha prindrit edhe fëmijët, edhe aty mundën me ardhë me i pa projektet tona. Tema për këtë vit është evolucioni, pra e shkuara, e tashmja edhe e ardhmja. Edhe pra në atë ekspozit ne i ndërlidhim projektet me landet e ndryshme, edhe pra i paraqesim ato. Edhe është shumë interesant.
0: Shumë bukur, po vinë edhe mesazhe, ju përshëndes shumë klubista, edhe këto çikat e reja zonin shumë të mirë, edhe po më i kanë me punu në radio.
2: Faleminderit shumë.
0: Lëtësë na shkruan.
2: Ju përshëndesim edhe juve.
0: Lisa, për sa i përket e tham që eksperienca natyrisht shumë e mirë. Planet për talme nështë ashtë pak herët, por kishe punu në radio nga eksperienca që ke pasë në klab?
4: Kjo praktik ma ka ndru shumë menjen, se nuk kom e nukor që kam e mujt me më pëlqy.
0: Mm-hmm.
4: Po tash edhe kom thonë edhe ma ditën e por, ma se kom po kur ma radio nuk kom e këshir njëtë, se mi më karomi po pra pas skenat. Po shumë ka pëlqy, kështu e kësha konsideru.
0: Është eksperiencë e mirë. Edhe media, televizionin, përgjithësi, rrjetet sociale kanë kriju. Ajo që duhet pys pak edhe për aktivitetet tjera në shkollën finlandese. Nuk e di sa është përfshi inteligjenca artificiale tek shkolla, është paralajmëru disa herë, kemi pasur këtu Edlirën. Sa po punohet edhe në këtë drejtim? Pra...
4: Po tash, inteligjenca artificiale ka plu në farë mënyre botën.
0: Mm-hmm.
4: Edhe na teknologjinë kena kështu të avancume, ko lëndë që jënë për shambull të avancume për teknologji, më në shmi zgjithë të vetë. Edhe projektet shumica të panajiri shkencës, ko të bëj shumë e teknologji.
0: Mm-hmm.
4: Edhe po, mirëm shumë.
0: Se shkolla finlandese ka marrë edhe shmime ndërkombëtare për cilësinë që ka edhe... Po themi ne përmendim çdo ditë, i shohim aktivitetet e juja, edhe sigurisht kjo pjesa e avancimit në teknologji shumë shpejt besoj, sepse edhe në botë po përfshihet edhe si lond. Mësimi në AI me ChatGPT, si të punohet, si të punohet, cilat janë kriteret me cilat duhet të punohet, e kjo besoj shumë shpejt mundet me u inkorporuar edhe në shkollën finlandeze.
2: Po, po sigurisht. Pra, siç e përmenda, edhe shkolla finlandeze ka marrë edhe çmimin disa herë për një nga 10 shkollat më të mira në botë, pra nga CNN. Edhe po, mendoj që inteligjenca artificiale shumë shpejt është duke u zhvillu edhe ka me marë përsi për shumë gjëra.
0: Unë edhe Elmira ju kemi ndjek vazhdimisht, keni qenë shumë të interesuara për gjithë shka që ndodhë këto. Nuk e dim, basen të armen mund t'jemi edhe kolegë në radio, në televizion, apo të kudu tjetër. Falimderit shumë që keni qenë pjesë e Club FM-it, klubit mëngjesit. Edhe nëse keni, nuk e di, diçka për fund, apo jo dëgjojnë shpis, mi përshëndet.
2: Po, i përshëndesim të gjithë familjen edhe shoqërinë që po na ndëgjojnë.
0: Po, Liza?
4: Po, si kom tregu. Nuk kom po shaf me dit.
2: Po, më bovala.
0: Mirë shumë, falimderit.
1: Ishte knacit, kemi këto vajzat bukra për plot me energji, Florem, gjatë gjithë javës.
0: Po, zgjidheni një kongë, lutëm, cila është konga që do doni të adicionit?
2: Në vazhdim, do të ndjekim kongën Daisies nga Justin Bieber.
0: Justin Bieber, let's go.

0: Falna për kuzhinën edhe ushqimit. Çavaloni pjata me ushqim fantastik.
1: Nga shkolla finlandeze në Finland te Valoni. Bërëm, bërëm, aq çu thuhet.
0: Po valla, me çu dikon. Çu çfarë ushqimi?
1: Valla, edhe mos më kon unë fon tojshe.
0: Vot boft mirë o Valon. Ju boft mirë. El, një njoftim nga se më pëlqen me afërmen, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit.
1: E ka në zëtë pak.
0: Nafta ka qëndru njëjtë, 1.69, 1.69 është edhe sot. Për liter, sigurisht, 1 cent, veç të shoh benzinën, 1 cent është ritmimi i benzinës, 1.50 ka qëndje, 1.51 është sot, ndërsa gazi gjithashtu ka qëndru njëjtë, 0.81 sot. Çto ndryshimet, për shembull, kur po ka njoftime për uljen e çmimit të naftës, atje tek mas një 3-4 ditë po fillon me pas efekt të na.
1: Kam tregu vëm pikapem informacionet.
0: Do të më koni reagim pak më i hershëm. Do të dëgjojmë tani nga Rema një këngë shumë të bukur, Supergirl.

0: Supergirl, super mëngjes sot Elmir, edhe mëngjes i ngjeshur, më i më thonë lirisht e kishim Klemin nga Cineplex, lidrën Lisën nga shkolla finlandeze, ndam shpërblimet shumë ta.
1: Super dhurata.
0: Mesazhe me të gjusit tonë, që ka gjeni ditë fantastike, i falenderojmë gjithë që kanë qenë pjesë e klubit mëngjesit që nga ora 7 e deri tani, do ta mbyllim Elmira, për sot do ta mbyllim.
1: Për sot po, po mos harroni që edhe nesër do jemi bashkë në të njëjtën kohë, andaj pse mesazhe nga ju.
0: Edhe dëshira muzikore, sepse nesër DJ janë dëgjuesit tan.
1: Nesër do më thonë dëgjuesit ta,
0: a? Okej. Okay. Kështu që i falenderojmë gjithëve, nesër në orën 7 prapë këtu me klubin e mëngjesit. Ciao, ciao.
1: Mirupafshim.

0: saktë mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minutë.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojë, bëhu gamer vërtit. Hini solo, fitoj krej. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
0: Shofere em, taksi qytetit em, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shofere em, vjen aty ku jete.
5: Albi Malli.

0: ambient modern dhe ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej. Oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: One and only hit radio station, Club FM.

0: chica chica, lui e pelin chica, dieni bomba bomba atomica.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mensur.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharruar.

0: Production prezanton sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Aktoria legjendare Meryl Streep ka zbuluar se filmi The Devil Wears Prada pati vështirësi serioze për sigurimin e financimit sepse në atë kohë konsiderohej si një chick flick, term që përdori për filma të fokusuar të gratë dhe që shpesh nënvlerësohej nga studiot. Pra 20 vitesh filmi u kategorizua si chick flick dhe ky përcaktim nuk ka rezultuar i qëndrueshëm pas filmave si Barbie dhe Mamma Mia, për të përmendur disa që i kanë befasuar studiot sepse njerëzit duan t'i shohin edhe pse kanë vajzat e gra në qendër të historisë, tha ajo gjatë programit të komedianit The Late Show with Stephen Colbert. Ajo ka shtuar se ekipi të filmit i është dashur të luftojë për buxhetin dhe kjo është e vërtetë. Aktoria ka folur edhe për përvojën gjatë xhirimeve në publik për The Devil Wears Prada 2, ku interesi ishte shumë i madh se sa e kishin parashikuar.
1: Club goes to Hollywood.
2: Djali i Britney Spears, Sean Preston Federline, duket se po bën një ndryshim simbolik në identitetin e tij, të paktën në rrjetet sociale. Sipas TMZ, ai tani po përdor emrin Sean Preston Spears në Instagram, duke lënë anash mbiemrin e babait të tij dhe duke marrë atë të nënës. Më parë, profili i tij ishte thjesht Sean Preston. Ky veprim shihet si një sinjal i afrimit të tij me të ëmën, sidomos pasi kohët e fundit është parë në shoqërinë e saj dhe të vëllait Jaden. Burime pranë familjes sugjerojnë se marrëdhënia me Spears dhe djemve të saj po përmirësohet gradualisht dhe ky ndryshim në emrin e Sean mund të jetë një shenjë tjetër e këtij afrimi.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sa po njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë Kia dhe vëzit sot.
0: Club FM, Kafe Radio.

qëndra. Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: ora 11:30 minuta. Club FM, Kap Radio. AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
1: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
3: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
4: Për ata që nuk ndalën, për ata që jetojnë qytetin dhe kërkojnë aventurën për te i ti, koleksioni i ri Timberland Pranver Ver 2026 kam bëritur. Dizajne moderne, materiale cilësore dhe rehati që të shoqëron në çdo hap, si për rrugë urbane, ashtu dhe për fundjavat në natyrë. Zgjidh stilin tënd. Zbulo koleksionin e ri në Timberland, në Albi Madh Prishtinë dhe Gjilan. Timberland, ecë përpara.
2: Një minutë me Albi Fashion.
3: Me Albi Fashion.
2: Një minutë
3: me Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
5: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
6: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone. Rekordi për pikturën më të shtrenjtë të shitur është Salvador Mundi. Ajo ju atribua Leonardo da Vinci-t. U shit për 450 milion dollar në 2017-ën, një ankand që u organizua nga shtëpia e famshme ankandeve Christie's.
6: Club FM Guinness.
2: Rekordi për librarinë më të madhe në botë është Library of Congress në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo përmban mbi 170 milion artikuj. Është burimi më i madh i dijes i regjistruar, themeluar në vitin 1800.
6: Club FM Guinness.
2: Sa vu njohot me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare, Club FM.
6: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
7: O me qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
8: O ma, si e, qa bone?
7: Hajde, hajde se ta porosita i Bourbone.
8: Oh, sa mire bone.
9: Kremose e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
10: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
7: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
11: Pse, vla të duke më në ty?
7: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
12: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
11: Ju të dy nuk jeni mirë.
12: Po pse, ma unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
7: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
11: Po pse rënd, e kishte me mua?
12: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
11: e kam citat me kamë sa të duhet on motra.
7: Doesn't make sense.
11: Nuk më make sense as më. Old laser.
7: Veri ona thonë vaj, thonë grave. Për lehmat e ska të kuptim.
12: Yes, yes.
7: Oh, pimi hyp mrapa.
13: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

shelter for a while. From the pain and the phony smiles.

A e dini përse jam shumë i gëzuar? Sepse erdhi pranvera. It's gonna be a long hot summer. Është stina e shpresës. Shpresoj që këtë verë të shkojmë me pushime.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikejt, tu punu power on, e prap puls o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Shofere im, taksi qytetit im, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 11188. Shofere im, vjen aty ku je ti.
6: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi.

0: ora 12:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë në Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë në Kia dhe vëzit sot.
7: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Miley Cyrus.

0: Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.
1: Përfundimisht mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkoj në tualet. Mirë, më tha. Vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat në shtëpi. Club FM.

0: dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a damn vampire.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

Wave Production. Prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman, bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 Korrik, Mahmud Orhan me muzikë.

0: Tat mundiqeni online në ravistravel.com.
1: Ej, ku je që o ban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
3: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
4: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Shofere em, taksi qytetit em, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shofere em, vjen aty ku jete.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Kompania Google ka prezantuar versionin e përmirësuar të modelit të saj të inteligjencës artificiale për gjenerimin e muzikës, të quajtur Lyria 3 Pro, që sjell një avancim të rëndësishëm në krahasim me versionin e mëparshëm. Ky mjet i ri u mundëson përdoruesve të krijojnë këngë të plota me kohëzgjatje deri në 3 minuta, gjë që është rreth 10 herë më shumë se sa kufiri prej 30 sekondash që ofronte versioni bazë. Përveç zgjatjes së kohës, Lyria 3 Pro ofron një nivel më të lartë personalizimi, duke lejuar përdoruesit të përdorin udhëzime tekstuale për të përcaktuar elemente të ndryshëm të kompozimit muzikor si hyrje, strofa, refrene dhe pjesë ndërmjetëse, duke bërë muzikën më të strukturuar dhe të natyrshme.
1: High Tech Time.
0: Aplikacioni i mesazheve WhatsApp ka nisur të shpërndajë një përditësim të ri që përfshin funksione të shumë pritura për përdoruesit e iPhone-it. Me ndryshimin e fundit, përdoruesit e iOS tani mund të përdorin dy llogari të ndryshme WhatsApp në të njëjtin telefon njëkohësisht, opsion që deri tani ishte i disponueshëm vetëm në Android. Fotografia e profilit të çdo llogarie shfaqet në shiritin poshtë të ekranit në mënyrë që të dini me cilën llogari jeni duke dërguar mesazhe. Përveç kësaj, përditësimi përfshin shërbime të reja që e bëjnë më të lehtë transferimin e historisë së bisedave mes pajisjeve ose platformave të ndryshme, si nga iOS në Android, pa humbur mesazhet. Kjo do të ndihmojë veçanërisht kur ndërrohet telefoni.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
9: Unë gërmoj, ti gërmon, aja jo gërmojnë. Bo.

Po ta marrë thellë, thellë, të gjithë ngjajmë me njëri tjetrin. Prandaj ka ca ditë që po bëj selfie në fytyrat e të tjerëve. Njësoj duket.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta. Në shkollën më të mirë me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vjetit lojë. Bogë e merë vërtit. Hini solo. Fitaj krej. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
4: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e ja në Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e ja në Kia dhe vëzit sot.
5: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
6: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj.

0: kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje, apo thjesht për të kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Po më poti, vla,
2: a e ti sa të drejtë ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo, vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si
2: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse, rëndë, e kishte me mua?
4: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo,
3: pra se kam të them
2: atë që
3: do të them, se duke on motra.
2: Doesn't make sense.
3: Nuk
2: po
3: make sense
2: as mua. Old laser. Jo, të thonë vaj,
4: të thonë grave.
2: Për herë më tani s'ka
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
6: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: djali. Oba, duat jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, bir, i thash. Et pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës?
1: E harrojnë dëshirën e parë.

brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern.

0: druşe. I'll be malers bendi yuvayı pırdetişem. I'll be mal. Bendi i familia suay.
1: Rave Production. Prezantan jasë zanë që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman, bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës e muzikës elektronike, me 4 korik, Mahmud Orhan me muzikën e ti që ka pushtuar skenat botërore, dhe me 18 korik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM. Kape Radio. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: E dëgjon, e ndjen, është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, bërë nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë rrugove, e pifshi për shnetë.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
4: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
5: Ja.
6: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: A jeni gatit të nisim.
1: Dhe zogi, qka po pret?
0: Veze ti.
1: Jo, veze ti.
0: A nisemi?
1: Po, pa tjetër.
2: Makin me dy timon.
3: Nga hëna në të prand, gora 15 dhe në 18 jeni me makin me dy timon në Club FM Kosovë, me Agnesën dhe Dugin.
4: Hello, hello, përshëndetje për gjithë juve që jeni duke u shoqëruar me makinë me dy timon. Unë jam Agnesa Sidiu dhe duka gjenë Rudari me mua në studio. Përshëndetje, Dugi.
5: Përshëndetje, Agi, për ty, përshëndetje për krejt dëgjuesit tonë. Shpresoj që e keni një ditë të marrë të mirë dhe s'ka që shmekon ndryshe, u kon ditë pak ma...
4: Se janë nisëm na emisionit dul dili.
5: Me temperatë.
4: Dili nuk e gjetëm në mesin tua, ja u sëllëm ni. Që vishme na ditë dojna.
5: Dhe dhe 19 gradi kena temperaturat ditën e sëtme, që është edhe maksimalja e ditës. Kemi pasë reshje, ka pak në mëngjes edhe gjatë natës. Mirë po, koha është ideale për me dal, për me shiju, kështu edhe për me nejt jashtë shlirë.
4: Shtoft s'ka s'pak edhe për të ke pak ma vrand.
5: Edhe nesër e mas nesër e kena qështu pak vrand, pak shi, mas nesër e kena dit me djel dhe edhe mas në dhejtë se tash, kështu që do t'jemi bashk deri në ora 18 me Agin, me muzik, me informacione, edhe me gjithka tjetër.
4: Që si sene?
5: Sene me një vend.
4: Do e nisim me Paranoid nga Black Sabbath dhe rikëthejmi sërish vetëm pas pak.

0: Kemi rikthyer këtu në makinë me dy timone. Agnes, diçka që të pëlviz është çmimi i naftës. Do të thonë, nuk është që është duke pas një farë lëvizje të theksume kështu të çmimit, edhe një farë ramje. Thjesht jënë të majtë në qatë vend. Nuk po dojmë faktikisht me lëviz. Ditën e sot me shembull, bazum që të vendimin e mintit që ka marrë me 4 prill, apo me 5 prill, për çmimet maksimale të lejuara për derivatet e naftës, për ditën e sot me pra datën 7 maj 2026, nafta dizel është 1.69, 1.69 cent për liter, benzina 1.51, iliko ka rritë për nga 1 cent, edhe gasi 81 cent për liter. Çmimet kanë hyrë në fuqi sot në ora 10, edhe pse në bursa ka rënje çmimet naftës. Në tonë përshihet krejt botën, ka pas lëvizje çmimit naftës. Sepse pas aty në lajmeve që kemi pas 2 ditë të kaluame,
1: po,
0: për mundësinë një dhënje fund të konfliktit, kanë lëviz, edhe kanë kalu ato anijet e para në përcjellën amerikane e gjona tilla, sa që shumicën e vendeve ka nisë, që në Shqipni shambull kishë nisë 10 lek për liter, është liru çmimi. Kurse në vendin tonë, jo, nuk ka diçka.
1: Nuk ka lëvizje.
0: Ditën e sot me s'ka pas kur farë lëvizje, 1.69, dje ke 1.68 më doket, a? Jo, 69
1: nuk ka. 69 valla ke.
0: 69 nuk ka edhe dje. Miro benzini, po më doket është rritë për 1 cent. Dhe nuk ka në farë lëvizje deri tash. Në tjetër anon, në mediat e huja po përmendet një fund i shpejt i konfliktit në mes SBA-s, Izraelit edhe Iranit. Po flitet që kanë me fillu bisedimet edhe kanë nënshkru një marveshje e paqes shumë shpejt, që ka me bu me u rikthy ose me u normalizu komplet tregu, kështu që ta shohim qa po ndodhë dhe qa ka me ndodhë këto dit, po besoj që duhet me pas parasysh pak edhe në vendin tonë.
1: Ndryshime ta, lirimin, po, mirë i shkonë me pas parasysh, sa i përket qashqes të përfundimit luftës, është shpia e barë që kam besu që mundet me konë të afru në dita e një memorandumi mirëkuptimi me 14 pika me Iranin, që mundet me vendosë ma nej një kërnis për negociata ma detajume, po që neve veç përna mbetet me prit edhe me pasë që shpo rjedh situata me shpresën që kam e përfundu sa ma shpejt, sepse shkurt e shqip nuk përna qetë. Do vazhdojmë të shoqërohemi me Think I'm in Love with You nga Chris Stapleton.

0: Një turist gjerman Dug ka fitu mbi 900 euro dëm shpërblim sepse nuk ka mri me siguru shezlën pranë pishinës gjatë pushimeve familjare në Greqi, për shkak që musafir të tjerë po thot i kanë rezervu shezlonet me peshqir. Është një burr i cili identiteti i cili nuk është bërë publik, po thotë që në 2024 tani ka kalu pushimet me bashkëshorten e dy fëmijët e tij në ishullin grek Kos. Edhe ka pretenduar që për çdo ditë i ka kalu rreth 20 minuta tu kërku shezllën të lirë, edhe pse është zgjuar në orën 6 të mëngjesit. Masnej e ka padit operatorin turistik, duke argumentu që hoteli nuk është e zbatuar rregullin kundër rezervimit shezlloneve me peshqir dhe që pushuesit kanë qenë të i bllokuar ato për orë tona. Gjykata e Hanoverit ka vendosur në favor të familjes duke cilësuar pushimin si me mangësi, edhe ka urdhëruar rimbursim më të madh për paketën turistike. Do më thonë, i pas kanë zerë 900 euro për e qmimi total, fillimisht po thot kanë pagu 7.186 euro për pushime, nërko që kompania turistike njau ka ofru veç 350 euro kompenzim, edhe ma ne i gjykata ka vendos që ata me i fitu gati 1.000 euro dhe më shpërblim. Nuk e ka keqë që uqu i ka pa ditë, se për një me është pak e zërshme që kjo puna është e zloneve.
1: Balafaqohemi shpesh.
0: Shumë shpesh. Plus nëse shkon në si resorti privat.
1: Në shumitë në veneve, balafaqohemi me qitë pjesë.
0: Në mëromje, shkojnë, se bon gojlen,
1: se të atë se...
0: Po, se vina njësër.
1: E kofi di kështë tjetër.
0: Kështë që nuk ka ide e kishë për juve që hekni me gjithë plajën, po më ishim i padit vëllam hotelet edhe manej me marë dëmë shpërblim.
1: Po.
0: Si pas gjyqtarve, dhe pse operatorin nuk ka menaxhu drejt për drejt hotelin, ka pas detyrim me siguru organizim të arsyshëm se shezloneve për mysafir. Është një fenomen i njoftun si lufta e shezloneve, që është bujsh zakonshëm në destinacionet turistike, ku pushust, do më thoni, qesin peshqirat prej herat në mëngjes që me rezervu vendin afër pishinës. Bravo këti Gjermani të fjallë, te për Gjerman, kështu bash Gjerman ko ka kalzu. Do vazhdojmë të shëqrojemi me Jenny, Don't Be Hasty.

0: Kemi rikthyer, e po flasim pak për media turke që raportuan se është në shkru një marveshje ndërmjet Kosovës edhe një kompanije turke, SIS e ka emrin, për furnizim me 100 mjetet blindume në vendin tonë.
1: Wow.
0: Mirë po, një deklaratë që ka thonë që Zeferar Ali, që është edhe kryetari SIS, ka thonë që marveshja ka të bëjë me armatosin me automjetet të blinduara për FSK-n. Edhe masnena e kam pyet edhe Ministrinë e Mbrojtjes Media në vendin ton, edhe kanë thonë që, ose kanë bo ditur se gjatë një panajiri që ka qenë, Ministri i Mbrojtjes Republikës Kosovës ka vizitu disa prej kompanive, i ka pa prej ofër pa isjet e tyre, por nuk ka pas në farë marveshje për blerje. Edhe si e tilë kanë thonë dokumenti me kompanis edhe qytyne dhe me thonë që kam pas kishe me ardhe në vendin ton, ka thonë nuk është një diçka që një farmarveshje për furnizim automjete, por ta shohim, një gjë e tilë po thotë bëhet veç pas vlerësimit nevojave dhe kërkesave të FSK-s aktualisht. Kështu që mos kanë dashme në i falë në i frumë të nacionë.
1: Spodi.
0: 100 mjetet blindume.
1: A kena ku milion? S'kena parking nga se.
0: Parkingu në temen që e agnes. Paguim.
1: Në qërës atu se qatë të të si në zenë edhe me hingje.
0: Edhe e lojnë, që? 2 euro ku? Për nate paguina edhe e lojnë. Vesh me në lojnë me i grahë në i herë.
1: Se ju i kini në gjithë.
0: Lena në herë se ti e ki gjithë. Dhe me thonë kanë deklaru që nuk ka marveshje për blerje.
1: Po.
0: Po tash. Këtu po thot që ajo marveshje ka të bëjë edhe me rujtjen e dhonave.
1: Okay.
0: Po dihet. Vesh kur ti shohum ndaj ditë.
1: Vesh në vendin tonë. Po, ashta s'mujna me marr vesh deri në moment fundit. Give me some loving, na shoqëron në vazhdim, rikthehemi sërish vetëm pas pak me informacionet e tjera.

0: Kemi gjuar, kemi some lovin' dhe do vazhdojmë qoqërohemi me muzik, ndërkohë vetëm pas pak do të rikthehemi sërish në studio.
1: E ju vazhdojnë që shoqërohni me makinë me dy qëmanë.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Ora 15:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Trendet vinë e shkojnë, por disa gjëra thjesht nuk vjetrohen kur. Si një këmish gand që rrin njësoj mirë, si sot, si para 10 vjetësh. Këtë sezon e po kthehemi te gjërat që kanë vërtet rëndësi. Prerje të pastra, materiale që i rezistojnë kohës dhe atë llojin e elegancës që e njohim më njëherë. Zbuloni koleksionin e ri në Albi Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
6: Don't make me walk through that door. I've been there before. If you just gonna
5: Në vendin e 5, Lizzo, Don't Make Me Love You.
6: Don't waste my time.
4: Number 4.
7: I play the fool. Good guy, bad guy, punchline frown.
5: Në vendin e katërt, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I Play the Fool.

0: Brașov, Mundăsuarga, Sigal, Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: Henrik Björklund, Makinme, dy timone, po flasim pak për Ligën e Kampionëve. Për Ligën e Kampionëve dhe ndeshjen e mbrëmshme mes Bayern dhe Paris Saint-Germain. Bayern ju eliminua, Agnes.
1: Shnosh. Dok, qa me bo?
0: Qa me bo? Jo, s'ki qa bojnë. S'ki qa bojnë.
1: Kjo dyja e kërkujtë.
0: Heq. Mirë, u eliminu Bayern, u eliminu falë një paraqitje të vërtet mirë Parisi që e bëti. Edhe Bayern e bën një paraqitje të mirë, ne me ne përfundoi sfida, po Parisi fitoi fal rezultatit të ndeshjes së kaluam, edhe ndeshjes kaluame që ajo ndeshje u pat mbyll 4 me 5. Edhe po ti avantazhin një gole nga ndeshja që luajti Parisi si vendas një javë më herët, kështu që Dembele shënoi në minutën e 3 shumë herët shënoi. Për me ja dhon avantazhin prej 4-6 ose 0-1. Parisit, më pas ka pas ndeshje me shumë epizode, ke ndeshje me shumë epizode, për shkak që ke një rast ose dy raste kur për një me u duk se u dëmtu Bayerni, po me gjithat qysh do që kesh shku kohja këti takimi, kesh mujt me u fol për të, edhe në rast se qaj i shdojnë faktikisht prekje me dorë në qaj rasti i parë, se në rastin e dytë nuk është të fatin shumë drejt, prap se prap kesh mujt me me u fol për të prej një nëson. Ke ndeshje e luftume, ke ndeshje e mirë, jo si ndeshje e parë që kemi pa kushe në nën gola, mirë, po ke ndeshje që për një me u lojt futboli mirë. Në fund ndeshjes minutën e 94 të shënoi Harry Kane, po me gjithat nuk mjaftoi Bayerni me kalu tutje, kështu që finalen tashmë dim është mes zhvillohet mes Arsenalit edhe Paris Saint-Germain, ka vëkon një takim tepër i mirë dhe i luftum. Zdi që atëm për këtë farë takimi, veç e di që kë Parisi ja ka marrë dorën jashtë dhe kënisht mirë dy vitet e fundit Ligës Kampionve.
1: Po.
0: Në vetonë Luis Enrique po e bën i loj tepër të mirë edhe po din me fitu ndaj kundërshtarve shumë të në vend, kështu që Arsenali s'ka me pas i qlet. Po ta shohim që ka me ndodhë. Ta shohim që ka me ndodhë në që ta kem. Ndryshe, dje më ranë syqa i zakënçmi, është Kviqa Kvarastelja. Mm-hmm. I cili e boni një paraqitje tepër të mirë, edhe Mendes në mbrojtje në anën e majt pati paraqitje të jashtëzakonshme të Parisi derisa të skuadra e bavarezve. Normalisht Harry Kane si çdo herë olizdje nuk u konë elementin e duhun, kom pritë shumë prej ti Neuer pashtu, edhe në moshën që ka po e dëshmon që jo rasisht është në portën e Bayernit, kështu që kënë ndeshje e mirë, ndeshje që në haknaq jeshtë, ndeshje që kena qef me i pa shumë a shpesh në Ligën e Kampionëve, tash krejt që na mbetet neve ose që na duhet me prit është finalja madhe, që ato na duhet me prit me 35 zhvillohet finalja pas
1: me 30, po, me këtë muaj. Bukur një muaj i frytshëm sa i përket ndeshjeve të mira të futbollit.
0: Tjetër ne kemi kampionatin botëror, mos harroj. Mm-hmm.
1: Po, edhe për gjatë verës kena me pas kampionatin botëror, bukur fare. Jetë o jetë për fansat e futbollit. Do vazhdojmë dëgjojmë The World We Live In nga Killers.

Aktorët e filmit It Ends With Us, Blake Lively dhe Justin Baldoni, kanë arrit marrëveshje mi dhonë fund betejës të ne të bujshme ligjore. Mas raportimeve, asnjëna palë nuk ka marrë para prej kësaj zgjidhje. Dhe më thonë, aja akuzo këto, kjo akuzo ato, kërkëshin shumë marrëmendës dëm shpërblim, edhe asnjëri s'pas ka marrë dëm shpërblim. Janë mediat e huaja që kanë raportuar që pas marrëveshjes nuk është bërë asnjë pagesë me spalve, ndërkohë që ekipet ligjore po thuhet që kanë përfituar rreth $60 milionë prej krejt procesit gjyqësor. Megjithatë, çështja nuk është mbyllë plotësisht, sipas Variety, Blake Lively hala ka një kërkesë të hapur gjykat për pagesën e shpenzimeve të avokatëve edhe dëm shpërblim. Në lidhje me padim për shpifje që Baldoni kishte ngritur ndaj saj dhe që më pas ka dështu. Është një konflikt i cili ka nisë masi Blake Lively pat ngrit padin janar 2025 kundër Baldonit, tuaj akuzu që ka organizu bashk me publicist një fushat për mi adëmtu reputacionin, masi ajo kishte ngrit privatisht pretendime për ngacmim seksual gjatë gjirimeve të filmit. Për ndryshe It Ends With Us, që është i bazum në një libër me po të njëtin titull të Colleen Hoover, pat pas një sukses të jashtëzakonshëm, një pej romancave nështë në ma qikume në qatë vetë kur pa të dollë, po që ma ne e buni pak të pakëndshme që kjo situata të i po në film këta të dashurum koke kënd dhe këne një jetën reale të doshtë mu hongër me zveti, po gjithësësi po mdo këtë edhe i ka ndimu vëlla në sukses filmi që kjo qështja e këtyne mos marveshjeve ligjore që i kam pas, po mirë është që i pas kanë zgjës. Dancing in the Dark na vjen nga Bruce Springsteen, rikthehemi sërish vetëm pas pak.

0: dëgjuar Dancing in the Dark nga Bruce Springsteen, ndërkohë bashkë me makinë me dy dimon do t'jemi deri në orën 18, në ndami juve dhe informacionet të tjera edhe me u shoqëru me muzikë të përzgjedhur.
1: Pak muzike, rikthehemi pas pak me pjesën e dytë të makinës.

0: Simple A. Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 378 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë Kia dhe vëzit sot.
6: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, të munu i mri krejt, të punu power on, e prap punës po kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.

0: Jemi në këtyr me orën e dytë të makinës me dytë i më mërësat, po shpresoj që jeni duke kalu një ditë fantastike. Ora shënën 16:06 minuta. Temperaturat garanti kena njëjtë si qashtu që i patëm kur kena ardhë. 19 gradë është maksimale a ditës së sotme, edhe për momentin stabile me djelë pas dita.
1: Po, është fantastik sot, dhe thame edhe ma heret, kështu që mundi me dalë, tash e keni kry veç punat, ora 16:07 minuta, edhe na kemi me konë bashkë deri në ora 18 me muzikë e informacionet të tjera.
0: Do vazhdojmë të shoqërohemi me Empire of the Sun dhe Changes.

0: Edhe kryer këtu makinë me dy timane, vlasim pak për Google Chrome, që shpatat artikullë ju, mund mos keni kërkuar një model të inteligjencës artificiale, po mund dëni me pas në kompjuterin ose në pajisjen tuaj gjithsesi. Google Chrome ka instalu një model prej 4 GB në pajisje pa i pyet ose njoftu përdoruesit. Do më thonë, Gemini Nano, një model i inteligencës artificiale që funksionon në pajisje si telefonat inteligent, ashtu edhe laptopet, që funksionojnë faktikisht përmes cloudit, të shfletuesit, Chrome të disa njerëz e ka instalu pa djenin e tyre. Edhe që ky Humph, që është edhe shkencëtar kompjuterash, ka thonë se Gemini Nano do të instalohet vetëm nëse pajisja e personit plotëson kërkesat e hardware-it, edhe nuk dihet se sa njerëz e kanë marrë instalimin. Përndryshe, nëse nuk është që instalu automatikisht, ose nëse ka pas gabim, edhe nuk është përmirësu gavimi, mu ma mërë menja që mundet me pritë njëta gjo, pa ka shumë që ka pritë edhe metan me dënimet e ashpra që i ka marrë viteve të fundit, kështu që përderisa lufta më e madhe sot mbohet për me imbrojt donat, një pajisje tillë inteligjencës artificiale mundet me i grumbullu donat, edhe pse jo me i keq përdor. Do me thonë, nëse me u keq përdor qato donat që ati, ose që ato kërkime që ati i ke bu.
1: Shumë interesant që shë po vazhdojnë me mbo që si lëvizje edhe kur po e din që janë në
0: sot po flasim për diçka tjetër. Flasim për Google Chrome, dhe më thonë që është në, më me thonë lirisht, motori numër një i kërkimit.
1: Po.
0: Tash, kjo i bjen që niset një fazë e re, ma mërmenja e që shme thonë e jetimeve. Për ndryshe, kam fol njerës edhe kam fol drejtues korporatash edhe kam thonë që se Google në ka thonë gjdo arsye për mos më u besu atyne me një histori që i përfshin gati 2 dekada shkeljet privatsis globale, në shkall globale, në shkall masive. Pra po thotë, dyshoj se ata menduan se kërkimi i lejes do të pengon këtë aftësinë e tyre për me shty për para këtë model, edhe natyrisht gjdo gjë mas nejna i vjen pas ti, ka thonë pikesh që kë Humph, që kë që shë patë emrin kë Alexander Humph, po i cili qenë kanjoni prej histori, prej kërkuesve dhe prej shkencëtarve më të mëdhenj të qësoj pjesës inteligjencës artificiale edhe të punës në inteligjencën artificiale. Interesant, po më doket kreqa që a mujna me bo është me prit se çka ka më ndërmarrë tash për Google Chrome.
1: Mirë që po më ndërmarin si hapa në mënyrë që këta me u kalzu matë kujdeshëm, si dhe mos me update atë e reja.
0: Me hapa sa dush për derisa shumica e kompanive veç po të grumbullojnë dhonat pa marrë leje.
1: Po dhe.
0: Ta shti dënoje metan sa dush nëse ka grumbullu dhonat deri në vitin 2019.
1: Po.
0: Më thonë paka shumë.
1: Aja mo ka qenë skandal, skandaloze. Illusion, na vjen nga Dua Lipa, i kthejmë sërish vetëm pas pak.

0: Numri operacioneve për dobësim edhe për mirësim të metabolizmit në Shtetet e Bashkuara ka rënë në 200.000 gjatë vitit 2024. Është një rënje prej më shumë se 20% krahasu me vitin para prak. Është era e parë që ka ndodhur që prej vitit 2020, do të thonë. Është një studim që është prezantuar në konferencën vjetore të American Society për metabolizëm. Është një studim që është realizuar prej studiuesve të Loyola University Medical Center, duke analizuar dhënat prej programeve ndryshme që përfshin rezultatet prej qendrave të akredituara për kirurgji në SBA. Pas viteve me rritje të vazhdueshme, numri i operacioneve bariatrike në SBA po bie, ndërkohë që norma e obezitetit mbeten të larta dhe përdorimi i banave për dobësim po rritet. Ka thonë Tyler Cohn, që është autori kryesor i studimit për ndryshe, që kjo mënyra e dobësimit me Ozempic është epidemi në Shtetet e Bashkuara për momentin.
1: Nuk edhe në Evropë ka shumë.
0: Ja kanë po, do tash në chat i shohim ata në Hollywood të bo, duhet me bo.
1: Normalja që edhe në Evropë
0: na.
1: Është. Viteve të fundit është.
0: Po, edhe në Evropë konsiderojnë njerëz
1: në mënyrë më të vetësuese që bëhen. Ëh. Mm-hmm. Në pak, ama në vende tjera bëhen përmes medjave dhe ishe shumë shpesh të fol për Ozempicun.
0: Po.
1: Për shkak që e din rrezikun edhe din se çka mundet me ardh prej ti, po të na përdoret. Të na ka plot çe përdoret. Mm-hmm. Domethënë plot ka çe përdoret.
0: Që ky Tyler Cohn, që është autori kryesor i studimit, ka thënë që arsyeja nuk është studiu drejt për drejt, po ekziston shqetësimi që shumë pacientë janë të zgjedhur trajtime jo kirurgjikale, pa i kuptuar krejt opsionet, domethënë pa e ditë se cili është opsioni më i mirë. Shkojnë edhe zgjedhin Ozempikun për me humbën peshën dhe masnej po tjetërsohen njerëzit atim, po e hupin edhe identitetin në fakt në pamje, po që Amerika është një prej vendeve që ka numër të jashtëzakonisht problem jashtëzakonisht madh me obezitetin, edhe po më duket që një rol kryesor e luajnë këto rrjetet e ushqimeve me fast foods. Ne do rithemi në studio me informacione të tjera, në ndërkohë do të dëgjojmë Michael Patrick Kelly me The One.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrjet e qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
6: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.

0: Rikthyer në studio me makinë me dy timon, veç një javë mas publikimit të filmit Michael ka nisë me qarkullu raportime që projekti biografi kushtu legendës muzikës Michael Jackson mundet me uzgjeru me një kapitull të dytë, edhe pse një lëvizje tjilë nuk ka najs befasi.
1: Që në të parin
0: e herë? Parasysh, dhe më thonë, fundin e filmit të parë me historia ti vazhdonë, edhe suksesin e mja një herë shumë që e pat, vazhdimi i mund shumë mundet me pas me qenë në tavolim, pse jo, diskutimet shumë të arët për mbajtjes tijën në bo. Një pyetjeve kryesore po mbetet nëse filmi i dytë kesh me trajtu periudhat më debatueshme të jetës të Michael Jacksonit, përfshi akuzat që kanë dalë pa vitet e mëvonshme. Përndryshe, drejtori Lionsgate Adam Fogelson ka bërë ditën që vazhdimi mundet me inis zhirimet mbrëmja këtij viti ose në vitin 2027, edhe si pas një materiali që lidhet me jetën edhe karierën e Jackson, ka qenë qaq i pasur sa që mundet me mush lehtësisht ma shumë se një film. Ka teksu që ekziston një numër i madh i momenteve artistike dhe përvojave personale që nuk lidhen drejt për drejt me polemikat, tu lanë më kuptu që fokusi mundet më mbeti aspektet më të ndritshme të karierës të Michael Jacksonit. Me së shambujve të përmendëm për vazhdimin, nështë edhe performanca ikonike e Michael Jackson në Super Bowl në vitin 1993, një prej momenteve matë paharushme në historinë e muzikës live, po që është tu u pëlqyë mjaftë shumë filmi që është dollë tash, unë hala nuk e kum po, po thojnë fjallë të mira njerës për ta, e përveç fjallëve të mira për filmin, po thujnë fjallë të mira edhe për nipin e Michael Jacksoni, Jafar
1: nipi,
0: Jackson.
1: Nipit.
0: Nipi, nipit, i cili e lundë, më thonë, rolin e gjagjajt.
1: Menaj që që është dani, nëse tani me po edhe pjesën e ty të vënë, amë që këto të parën se kum po.
0: Jo, asë nëse këmë palja, po vetë sa u dollë të kena.
1: Pas tu ka mirë me këshyrë.
0: Mirë është të shytë zunë i vikend, edhe me pa në ekran të madhë, më do këtë është të ushfaqë edhe në
1: për
0: kinë madhë. Po,
1: përritëm televizorin, këtë zmet, të bojna 75 inqë, edhe me
0: këshyrë. Projektor. Me në skin me bagging, na vjenë vazhdim, në i këtë i misërish vetëm, pas pak. Pas pak.

0: Këtë të makinë dy tivane, flasim edhe pak për inteligjencën artificiale, që po thuhet se mund të parashikoj personalitetin e një përdoruesi, bazuar në historikun e bisedave ti. Shtu ka thonë një zbulim. Jo, po një studim i ri.
1: Edhe mundet me parashikoj.
0: E, më jagnis.
1: Mu më kishtë dalë për shemblë dhe padurushme.
0: Sen nuk din, përveç asoj që ati kërkon.
1: Pa.
0: Do të thonë, jep janë, ljep janë i përshkrim për aksedion, ta jep që ato që ka te ke kërku ose që ke folj me ta. Po flasin, po flasin shambull për ChatGPT. Se i grumbullon dhonat edhe ta jep një farë përzimje që ato. Jo diçka tjetër. Do të thonë, studiuesit nga Zürich i kanë kërku 668 përdoruesve të ChatGPT-s të ndonin me ta kopjet historikut, faktikisht bisedave tyne që i kanë pas edhe që kanë trajnu një model të AI për me nxjerrë tipore nga personalitetet në këto biseda. Edhe studiuesit kanë bledhe dhe i kanë analizu që ashtu 62.000 biseda që kanë ardhur prej qatyne mbi 600 përdoruesve, edhe krejt temat, edhe krejt biografia e tyne, edhe krejt personaliteti i tyne u ra ndesh me qato që ata i kanë kërku ma heret për mes platformes. Në me thonë, nëse ma kishin kërku mu, ne isha hi, kisha fshi të rinë këtë njërë, dhe kisha thonë, falj, hajtë falj që tash. Kështu që, do me thonë, jaj, po thotë ka pasë shumë sukses, kur kishte një histori ma gjatë bisedash për me i analizu, duke sugjeru që sa ma shumë, që një person e përdori jaj, aq ma shumë ka gjasa, që personaliteti i ti të identifikohet, mirë po kohën e fundit e dinso shkurt pyetet. Ose ja ka njës pak njerëzit me mu, faktën po mdo këtë qashtu. Mos me vetë bash gjithë shka tash.
1: Po, se edhe mos me me ja marë kejtë për bazë.
0: Po, jo, për bazë zbën e marë. Kështu,
1: heq? Atat,
0: ja, heq, po, zbën.
1: Për qashtje ma seriose zbën, mëlla.
0: Në shumicën e përdoruesve edhe të bitë që dynë e 62.000 bisedave që i kam pasë, rrët 61% nuk oni sakt në qatë personalitetin që e ka jep, që po, u bazun të kalumen se që kanë kërku në qatë, ose që kanë folë me robotin në qatë. Qa mund me ditaj ma shumë?
1: Qamon me dite, e kom po, për shembull, në kërkime ka njerë edhe për njerës që kanë prezencë në përjetë sociale, nuk din me të kalzu kush jenë, tash e kuptoj për dikon që se ja heqë si përdor, po ti tash një database duhet me pas, po i zëse është pak problematike që ke puna e jaj, shështë është mirë me qenë të rezervu me ta. Another Brick in the Wall, na vjenë vazhdim nga Pink Floyd.

0: Filmi The Devil Wears Prada 2 Wears Solida ka shpërthy do më thonë një sukses jarë zakon, shumë më mdojt i ka shti njerës me këshyre dhe të parin dhe ata që se kam po mas ne i për me shku me këshyre dytin kine ma, i ka siguru mbi 230 milion euro në fundjavën e parë që shfaqes dhe si pas donave, filmi është rendit i pari në arkëtimet e Amerikës të Veriut me rrëth 7 milion euro të ardhën a peshë bëhas dhe Kanados edhe 144 milion euro total në kejt botën. Në 4150 kinema në Amerikën e Veriut të shfaq, edhe si pas anketave, grot kanë përbo rreth 70% të publikut. Në ndërkohë, 74% e shikuzve kanë thonë që e kishin rekomandu pa tjetër filmin me patek misht e tyne kritikat, për vazhdimin kanë qenë gëzat ndome, kështu, do janë pajtu me të, do kanë thonë pse pe kthejnë, e tjere tjere, po gjithsesi tash prej suksesit po shihet që ka qenë një veprim i duhur. Produksioni përndryshe ka pas ka kushtuar 92 milion euro mu bo, që i bjen këta njavën e parë duke kanë nxjerr e kanë nxjerr shpenzimet. Edhe shumë domethënë më tepër se sa buxheti i filmit parë, ai që e patë në bon 2006-ën ka kushtu 30 milion, para me ndo. Do më dhonë, kjo është tre fesh më i madh në buxhetit tash. Regjisori i filmit David Frankel ka thonë që mas i paguen yjet më të mëdha të filmit për gjirimin në fund metët praktikisht një njëti buxhet si të filmi i parë. Do më thonë, këto e pas kanë rritë qmimin aktorës gryzore, nëse i bjen gjashto. Meryl Streep lun, Anne Hathaway lun, Emily Blunt.
1: E që kanë pritash, që e ullin qmimet këto?
0: Po, për me dalë, jo, vlaqko, ajo bun 2006-ën, ato jënë kënë tjetër nivell atëherë.
1: 20 vjetë ma herët, e tash të thonë, edhe hajtë pëllojnë falë, se këna posë shumë sukses, na i këna morë po, komptë për e ti.
0: Pse tash që kaqë, po ju kërë e kini bunë të parin, i kini posë që ka, jo, e gare, po, po, sigurisht normal. E meritojnë plotësisht, janë ikona të filmit, dhe e kam bunë i bunë djarë zakënçme. Unë për vetë nuk e kam po halame, shumë gjatë zashroja këtë fundjavë, po që edhe unë me një fartukte, mos nuk pësht spi afrot parit, po gjithësëse i pari e ka
1: mos pa shtut më të madhët
0: legjendën e vetë. Mirë, sa në tel duk, për që sa në më kam i të mu më merakos. Could You Be Loved, na vjen nga Bob Marley, rikëthejmi së rishë vetëm pas pak.

0: Ke lëgjuar Could You Be Loved nga Bob Marley dhe do vazhdojmë shoqërohemi me muzikë ndërkohë që me makinë me dytimon do të rikthehemi sërish vetëm pas pak.
1: Rikthehemi me pjesën e tretë të makinës vetëm pas pak.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, që o bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falshli.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
8: Shofere im, taksi qytetit im, vetëm të djelave, udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800-111-88. Shofere im, vjen aty ku jete.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Jemi rikëzirë në studio me orën e tret të makinë me dyti mojmë, po shpesoj që jemi duke pas një ditë fantastike, edhe po e vazhdoni shoqërimin tuaj me Club FM, me Dugin dhe me Agin.
1: Do t'jemi bashk edhe për ma pak se një ora.
0: Ma pak se një orë. 60 minuta.
1: Po, bro.
0: Mendoj ju dhe informacionet të tjera, në ndërkohë që do vazhdojmë shoqërohemi me muzikë për zgjedhur. Elvana Gjata na vjen me Vetes.

0: Emri kryer këtu në makinë me dy timon. E po flasim pak për një situatë që ka ndodhur në Madrid, ose saktësisht te Reali Madridit.
1: Çfarë ka ndodhur?
0: Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur një rrahje mes Valverdes edhe Çamenit. Me thonë, një incident që raportohet të ketë ndodhur në stërvitje, ku Federico Valverde dhe Aurelien Çameni janë përfshirë në një rrahje pas një debati të ashpër në stërvitje. E si pas të raportimeve nga mediat spanjolle, tensioni nisi për një ndërhyrje të fortë gjatë të stërvitjes, ndërsa situata eskaloi kur Valverde ka refuzuar mi ashtrëngu dorën të Çamenit. Me pas dy futbollistët thuhet se u shtyn dhe u godetën me zvete, duke kriju tension tepër të madh. Disa raportime pretendojnë se Valverde pësoi prerje ose çarje pas goditjes që ka marrë prej

0: qamenit, edhe ka marrë trajtim mjekësor, që kjo është çka dihet deri më tani, mirë po, burime që jam ofër Real Madridit dhe atje kanë deklaru që Reali pritet me i suspendu dy lojtarët me drejtuesit e klubit që janë me të krejt ishtë shokum prej gjithasaj që e kanë bote e klubi ma, i madhë në botë, si që është Real Madridi. Për leshje mes dyjeve të skuadrës, të dyja njëje francezit edhe këti Valverde Surganit. Dhe me thonë, situata tila kemi po, ose konflikte tila kemi po në të kalumen, po jënë konë ma të izolume, amo me qarë shambull, se me marë qarë prej bakterit. Është teper e ronë, kemi po shtyri e shambull, kemi po në klube, në top klube. Ibrahimovic u konjoni prej atyne që ka ditë shpesher me shkaktu probleme me bashkëtojtartë. Në klubet ku ka lujtë Juventusit, e Milani, po ashtu edhe të Interi. Mirë po, edhe futbolista tjerë kemi po që kanë eskalu ose kanë shku deri në rrahje. Ama me u rrahë kështu fizikisht ka që keqë sa që me psu edhe dëmtime fizike. Po shteper e ronë, sidomos kur pyetja është Reali i Madridit. Do të thonë, pritet suspendimi ose pritet me pas lajme të reja se çka ka mendohet me dy lojtarë të Reali, për ndryshe se ka hiç problem as me i suspendu edhe të atverës nëse shë që s'ka përmirësim të asnjoni edhe me i largu.
1: Shumë imazh i keq për futbollistat. Na e dina që në futboll ose në sport kërkohet një farë edukate, një kulturë, një mirë kuptim edhe me ardhmë për skena.
0: Sidomos në një klub si Real Madridi.
1: Real Madridi, po.
0: Kërkohet, më i me thonë, gjithçka kërkohet. Kërkohet, kur dihet është në lup të medjave, në lup lajmeve në çdo minut. Po, që shto kur del prej krejt objektivave, e hupi La Ligën. Ose pe hup La Ligën, faktikisht. Pe hupi Champions Ligën. U eliminu prej Champions Ligës, u eliminu prej krejt deshjeve të rëndësishme dhe tash, veç më rrohë.
1: E hupi kontrolën, që ka thonaj.
0: Kontrolën.
1: I Rejnizi, na vjen nga Terry Swims, rikthehemi vetëm pas pak.

0: Me rinpunishtë në Torino, që është vendindja historike e Fiatit, makinat klasike Fiat 500, jonë të rikthy me një prekje moderne, po thot, që janë motorat elektrik, janë modelit ikonike të krijume që janë të prodhu me zviteve 1957 dhe 75, që jonë të rikthy në shekullin e 21 si pas Giovanni Gentile, që është pronari oficine Gentile në Torino. Jashtë punishtës mundën mu pa makinat vjetra edhe ndryshku na që presin rrodhën për transformim, ndërko që në mranda zhvillohet një proces i plot i restaurimit, ku përfshihet prerja, saldimi, rilyrja edhe instalimi i motorave elektrik. Një detaj interesant është që porta e karikimit fshihet mas logos klasike të Fiatit në pjesën e përparme të makinës, që bën domethënë me rujt pamjen origjinale. Jon makina të rikthyme në jetë që pushiten prej 40.000 deri në 50.000 euro. Ndërkohë që versionet cabriolet arrin deri në 80.000 euro. Fiat 500 cabriolet.
1: Po, domethënë
0: shkoj, klasike.
1: Oldtimerat kushtojnë edhe më shtrejt.
0: E vërtet.
1: Na kemi po para pak ditëve falem për një oldtimer që ushet.
0: Që ushit disa milion. Fiat 500 mënyrë shë mbetet një ikonë dizajnit për të artikulli me mbi 4.2 milion njësi të prodhume edhe halo shumë të dashuna prej koleksionistave në krejt botën. Modeli është rikthyer në 2007 me përditësime moderne dhe sot ofrohet domethënë edhe në version elektrik. Sipas drejtuesve të kësaj zyre, qëllimi është që me ruaj trashëgiminë historike të këtyre makinave edhe me ia dhon një jetë të dytë në epokën moderne. Hecum pe paramenoj një Fiat 500 elektrik, atë qyshe mergozën kë. Pa ja një pak një zhurëm, shtë në të mbo. Po do kënë shumë të bukra.
1: Ma kujtove, i kemi do venë edhe në Prishtin, që punojnë oldtimera, edhe i binë edhe prej jashtit me punu venin tonë. Njoni për ty në këtu në Dragodan.
0: Edhe mdo këtë edhe bojnë që si e vind të brea është një fare
1: po, vindin, për Oldtimera është në Prizren, nuk e di është, po nuk okay. E di që verës është mbajt eventi Oldtimera në Prizren, tash nuk e di është, mirë po, ka mjeshtër edhe maraklit te për të mirë, që edhe për jashtë, po thëmë, i bin kjerët me i restauru edhe me i futë në punë, apet, po. Ja u futë në motorin në punë edhe i bojnë treja në venin tonë edhe kostët te për me ullët, kështu që ka njerëz që merren ekskluzivisht me qitë punë. Domethënë ka njerëz që në Gjermani ose kudo shkojnë dhe kërkojnë vetura të tilla, i binë vendin tonë, i restaurojnë komplet, i bojnë me u të shëndru me krejt tjetër gjomë u do, edhe i kthejnë edhe i shesin në Gjermani. Se qa që shumë ka marakli jashtë Kosovës oldtimerave, po si janë rrinë gjepi shumicës me majtë një oldtimer. Atje ka edhe taksa faktikisht.
0: Pa.
1: Për veturën që ki shumë atë vjetër, po, do me thonë në paguj një fartakse ekologjike në shumicën e veneve, zdi janë Gjermani, në Gjermani, ama për vene tjera, për Zvicër, për vene tjera, e di. Shtu që, pjo bujmë thirje, kur shke një oldtimer, rune, ose, që në shetë në si mirë, bide.
0: Shetë në jashtë.
1: Shetë fjatin, për shetë fjatin, për shetë një fjatin.
0: Shetë që apëtën me fjatë, asë që në shmos, i qka. Do, vazhdojmë të gjojmë Electric Avenue, dhe rikëthejmë i sërish me makinë me dy timonë.

0: më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
1: Pse, vla të duke më në ty?
0: Fajlo vla, se ti e di që unë kam si motër, në fakt.
2: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Jo të dy nuk jeni mirë.
2: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
0: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse ren, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
1: e kam citat në kontratë, se duhet të on motra.
0: Doesn't make sense.
1: Nuk më make sense as mua. Old Lisa,
0: veri ona thon on vibe, on grave. Për lehtë të ska të kuptim. Hopim, hyp mrapa.
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Ora 17:30 minuta.
5: Club FM,
6: Kape Radion.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
9: Albi Mall ju mirëpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaja. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: goes to Hollywood.
1: Club FM shkon në Hollywood. Aktoria legjendare Meryl Streep ka zbuluar se filmi The Devil Wears Prada pati vështirësi serioze për sigurimin e financimit sepse në atë kohë konsiderohej si një chick flick, term që përdorej për filma të fokusuar te gratë dhe që shpesh nënvlerësohej nga studiot. Pra 20 vitesh filmi u kategorizua si chick flick dhe ky përcaktim nuk ka rezultuar i qëndrueshëm pas filmave si Barbie dhe Mamma Mia, për të përmendur disa që i kanë befasuar studiot sepse njerëzit duan t'i shohin edhe pse kanë vajzat e gra në qendër të historisë, tha ajo gjatë programit të komedianit The Late Show with Stephen Colbert. Ajo ka shtuar se ekipi të filmit i është dashur të luftojë për buxhetin dhe kjo është e vërtetë. Aktoria ka folur edhe për përvojën gjatë xhirimeve në publik për The Devil Wears Prada 2, ku interesi ishte shumë i madh se sa e kishin parashikuar.
0: Club goes to Hollywood.
1: Djali i Britney Spears, Sean Preston Federline, duket se po bën një ndryshim simbolik në identitetin e tij, të paktën në rrjetet sociale. Sipas TMZ, ai tani po përdor emrin Sean Preston Spears në Instagram, duke lënë anash mbi emrin e babait të tij dhe duke marrë atë të nënës. Më parë, profili i tij ishte thjesht Sean Preston. Ky veprim shihet si një sinjal i afrimit të tij me të ëmën, sidomos pasi kohët e fundit është parë në shoqërinë e saj dhe të vëllait Jaden. Burime pranë familjes sugjerojnë se marrëdhënia me Spears dhe djemve të saj po përmirësohet gradualisht dhe ky ndryshim në emrin e Sean mund të jetë një shenjë tjetër e këtij afrimi.
0: Club goes to Hollywood.
1: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
0: Club goes to Hollywood.

0: Ne vini kryer makinë dy timone, po vlasim pak për ultrat pasurit.
1: Jo, hej, mamre duk për qita.
0: Dërkom, për diri zonë vartënia në bot, të dy shtresa është të shku edhe në Evropi sa ka prek, ose është të humbë një far shtresa e mesme, edhe po bohet veç ajo shtresa që shme thonë jetojnë për me punu edhe për me mbjetu, është edhe ajo shtresa atje që veç po shtohet, shtresa e ultrat pasurve. Dhe me thonë, të paktën 30 milion, numri njerëzve me të paktën 30 milion dolar, njohën si individ, me vlerë ultra të lartë neto, do të shtërrit me 26% në Evropë në 5 vitet e fundit. Kjo do të thotë se 37.428 antarë të rinjë janë bashku këti grupi ekskluziv midis viteve 21-26. Për ndryshe, si pas këtyre donave, më shumë se 710.000 njerëz në gjithë botën zotrojnë të paktën 30 milion, po thuaj se 1/4 të atyre, 25.8% jetojnë në Europë. Gjermania kryeson Europën me 38.215 njerëz ultra të pasur. Mbretëria e Bashkuar në ditët e dyta me 27.876. Ajo ndjeket nga Franca me 21.528. Dhe asnjë vend evropian tjetër nuk e ka lënë shifrën e 20.000-ve. Zvicra ka shembull 17.692 ultra të pasur. Kurse Italia 17.699.
1: Shumë i madhë që kënë numër?
0: Absolutisht.
1: Ja, zëvënisht i madhë.
0: Spania, po thot një nga ekonomit matë më dhatë Europës, është shtëpije 9.186 individve që janë ultrat pasur. Ultra i pasur cilësohësh, ose po cilësohësh në këtë metës që i ki mbi 30 milion dolar. Dhe më thonë, 27 milion e diqka mi euro.
1: Po.
0: Kështu që masnej është Suedia me 6.000 diqka, Holanda me 5.000, Danimarka me 4.657, Turqia, Austria, Polonia, numri bie 9.3.000, po thot në vendet tjera, në shambull në Norvegji, në Qeki, në Irland, në Portugali, në Finland, kurse gjitha vendet e tjera europiane mbeten në 1.000. Para me dojë.
1: Po.
0: Rusia i ka 8.399, kështu që Gjermania i ka shtu 9.273 antarë të rinjë në periudhën 2021-2026. Zvicra 4.968 në qëtë periud, Francat në bi 3.000, Mbretëria e Bashkuar i ka shtu qashtu në bi 3.000, Italia 2.886, kjo është veç për periudhën 5 vjeqare, njerës po. Që jënë bo, që kanë arrit vlerën, që kanë te kalu vlerën e 30 milion, dhe në karantaj që gjysa që të jënë farmacista. Ato parët e 2020 si kanë qumë bombë, në pandemi.
1: Qa ju kanë të pru?
0: Turqia, edhe Turqia ko Gjamir, dhe me thonë, ka përcy shumë vende, ka dolë në vendin e 7 me 2034 njerëz, ose individ ultrat pasur që kanë hynë këtë klub për gjatë periudhës 21-26, 2021-2026. Finlanda ko ka vendi fundit, Agnes.
1: I fundit Finlanda.
0: Jo, vendi i me numrin më të vogël njerëzve që i kanë shtia aktualisht në top 20. Odin? Veç 143 vjetaj pas ka shti.
1: Nuk e prita të thënë të drejtën.
0: Rumania, shambull 361.
1: Paramendo. Që se kishon paramendu kur?
0: Unë se kisha paramendu, jo, kur, për së më kishon men për Rumani. Po. Greqia është 387 njerëz i ka fut në 5 vitet e fundit në klubin e mbi 30 milion eurove. Kështu që qitojëm paka shumë statistikat e këtyne veneve që na si jena në to, ose jena po jena me një numër të kufizum të njerëz në venin to, nuk besoj që ka shumë njerëz që te i kalojnë 30 milion shin me pasuri në venin to. Në të në ka, mirë po jo shumë, që apo di, në ashtë e në 50, në ashtë e në 100, mirë po jo ma shumë, nuk e besoj se ka ma shumë, në ashtë a ka edhe ma shumë, po të ashtë i kanë mshef.
1: Po kanë qëmë mjongër për veti. Do vazhdojmë të dëgjojmë I Belong to You dhe rikthehemi sërish në minutat e fundit të makinës për sot.

0: Plot prej kongve që e keni rasti me i të gjua dhe në valjet e Club FM i kemi në top 100-shen e Billboard Hot 100, kongt ma të dëgjume të krejt botën. Për momentin është Ella Langley me Choosing Texas, e cila është në vendin e parë, në ndërkohë që I Just Might nga Bruno Mars është e dyta. Man I Need nga Olivia Dean në vendin e tretë, Drop Dead nga Olivia Rodrigo në vendin e katërt, Be Her nga Ella Langley e pesta. Prap Olivia Rodrigo me So Easy, prap e kemi Ella Langley me I Can't Love You Anymore, një bashkëpunim i saj me Morgan Wallen. Ordinary nga Alex Warren, një kongë që nuk ka din me dalë pej top 100-shës, bilibilas pej top 10-shës, që 63 javë është në këtë top listë. Është në vendin e 8, Doors nga Noah Kahan në vendin e 9, edhe Folded prej Kellanit në vendin e 10. Noah Kahan për ndryshe ka qitë album, edhe plot po, dog, aja ke po për hajrë. Plot prej kongve të albumit janë në top 100 të reja, do më thonë që janë fut për gjatë kësa jove, prej publikimit albumit e të knej, po që pëm që dit edhe Ella Langley me përurjet e reja, që ka hy me njerë në top 10, se jove që top 100, po këtë gjana list, për ndryshe Man I Need pej Olivia Dina e dëgjona shumë shpesh në Club FM, edhe është një kong, një pi matë mirave në shtate Olivia Dina, 36 jove pjot i ka në top 100.
1: Qëtonin që ti industrinë tonë që atë ndohë?
0: Na s'kena më kësi të plista do. Jo bre, është konë interesant puna kur votojshim për kong në televizione. Cëllën jena do e të gjumë asë shumë.
1: Se s'ka kur gjë bashkë.
0: Se di, nuk e di pse, bashkë mund do këtë interesant.
1: Në kohën kur vota është me e lirë. Ose është me, po, është e lirë krejt.
0: Se mund mi bu mërë online vota.
1: Po që pëtëm dhe, do vëtëm në kini që në mundësi për me vot diqka. Që është i promovon artistat, edhe është në njërën e tyne.
0: Unë edhe shumë televizionet të edhe shumë muzikë, më do ka bëdin.
1: Edhe dyshojnë, më do këtë ka fakt, se i kom po dhe njerës që
0: së besojnë që jam për një
1: me me gjykime të kongëve.
0: Po.
1: Me njerë mi o thonë, diçka, jo jetë hatër, e? Po të me të hatër, më edhe kritika është sa një mirë me ta bu.
0: Po pra, edhe jo këtë njerëz duhet me pas mendimin e njëjtë. Po shumë sene që i kena pas nuk i kena duhet kësaj për këtë botës medjave, kështu që veç duhet
1: me
0: pajtu me fatin. A Little More Understanding nga Bryan Adams, na vjen në vazhdim.

0: Kemi arritur në fund të makinës për sot. Faleminderit shumë gjithë juve që ishit me neve prej orës 15. Takohemi bashkë sërish nesër.
1: Miru dëgjofshim nesër nga ora 15 deri në 18.

0: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
1: Pse, vla të duke mund ty?
0: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
2: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Ju të dy nuk jeni mirë.
2: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
0: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse rënd, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
1: se kam të tjetër, se motra.
0: Doesn't make sense, e ti kisha
1: me të tjetër. Nuk me make sense as mua. Old
0: laser, me t
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
5: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
6: Ora 18.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
9: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
8: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
9: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
8: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
9: Oh, fantastike.
8: Ja.
9: Një Red Bull?
8: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
9: Por pika më afërt është 20 km larg.
8: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
10: Shofere em, taksi qytetit em, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800-111-88. Shofere em, vjen atë ku jete.
11: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
12: The one and only hit radio station, Club FM.

0: shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me uj, por më derdh pak.
1: I emocionuar, eh? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Ora 18:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio. A i lonë duke umbur në lojt për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojët të ndalit. E, kjo nuk talit. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
3: A few moments later.
2: Dreqa vetit lojët, bëhë gëj merë vërtit. Hini solo, fitaj krejt. Solo kart nga BBB, apliko tani.
4: Shkenza thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
7: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
8: Në Calvin Klein nuk besojmë të ndryshimet e sforcuara, por të stilit që nuk kërkon vëmendje, sepse e merr atë natyrshëm. Për këtë sezon në Albemarle, kemi sjell saktësisht atë që mbetet, thjeshtësinë që ka karakter dhe jeansët që bëhen pjesë jotja. Calvin Klein jeans, mos u mundosh shumë, vetëm veshu. Çdo gjë fillon nga baza. Para se të zgjedhësh çfarë shfaqsh, zgjedh si ndihesh. Koleksioni pranverë ver 2026 nga Calvin Klein Underwear është krijuar pikërisht për atë ndjesi. Pasërti në dizajn, rehati absolute dhe një formë që përshtatet natyrshëm me trupin. Materiale ultra të buta, prerje precize, elastike dhe ikonike në të njëjtën kohë. Ky është koleksioni që lëviz me ty, që t'jep liri dhe siguri në çdo moment të ditës. E gjeni në Albemarle.
6: Një minutë me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
6: Një minutë
9: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Top 5 on Club FM.
11: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
12: Don't make me walk through that door. I've been there before. If you just gonna.
11: Në vendin e 5, Lizzo, Don't Make Me Love You.
12: Don't waste my time.
1: Number 4.
13: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
11: Në vendin e 4, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.

0: Në vendin e dytë, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Number 1.
0: Në vendin e parë,

0: Prahov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Kompania Google ka prezantuar versionin e përmirësuar të modelit të saj të inteligjencës artificiale për gjenerimin e muzikës, të quajtur Lyria 3 Pro, që sjell një avancim të rëndësishëm në krahasim me versionin e mëparshëm. Ky mjet i ri u mundëson përdoruesve të krijojnë këngë të plota me kohëzgjatje deri në 3 minuta, gjë që është rreth 10 herë më shumë se sa kufiri prej 30 sekondash që ofronte versioni bazë. Përveç zgjatjes së kohës, Lyria 3 Pro ofron një nivel më të lartë personalizimi, duke lejuar përdoruesit të përdorin udhëzime tekstuale për të përcaktuar elemente të ndryshëm të kompozimit muzikor si hyrje, strofa, refrene dhe pjesë ndërmjetëse, duke bërë muzikën më të strukturuar dhe të natyrshme.
2: High Tech Time.
0: Aplikacioni i mesazheve WhatsApp ka nisur të shpërndajë një përditësim të ri që përfshin funksione të shumëpritura për përdoruesit e iPhone-it. Me ndryshimin e fundit, përdoruesit e iOS tani mund të përdorin dy llogari të ndryshme WhatsApp në të njëjtin telefon njëkohësisht, opsion që deri tani ishte i disponueshëm vetëm në Android. Fotografia e profilit të çdo llogarie shfaqet në shëritin poshtë të ekranit në mënyrë që të dini me cilën llogari jeni duke dërguar mesazhe. Përveç kësaj, përditësimi përfshin shërbime të reja që e bëjnë më të lehtë transferimin e historisë së bisedave mes pajisjeve ose platformave të ndryshme, si nga iOS në Android, pa humbur mesazhet. Kjo do të ndihmojë veçanërisht kur ndërrohet telefoni.
2: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë e lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech.

e di si më tha psikologu sot. Ore, nuk ka rëndësi çfarë foto apo postim fantastik bën në Facebook. Dikush nuk e shtyp butonin like, thjesht se je ti, dhe vetëm ti, do ti që më qetësoj.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë AMK SHPK.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrmësy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Shoferi im, taksi qytetit im, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800-111-88. Shoferi im, vjen aty ku je ti.
5: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Miley Cyrus.

0: Ora 23:30.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

0: Dje një lypës i lagjes më tha:
1: Wise men stay.
0: Mos i lër veshët dëshmitar kur syt nuk kanë parë gjë, dhe mos e lër gojën të flasë kur zemra nuk ta ndjen. Më pëlqeu dhe i dhash 200 lekë.

Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01. Klab FM. Kape Radio.

0: today. I thash recepcionistes të punë, pse i ke veshët me fash, o moj?
1: Bje po e kurosja, më razilja celulari dhe vura hekurin vesh.
0: Po veshit tjetër?
1: Ata më morën prap në telefon.

0: 24:31 minuta.
1: Mos u mërzit, po qese nuk ke orë të shtrenjtë. Ka dhe më keq se sa ti. Janë disa gjykatës që i kanë dhe nuk din ku t'i fshehin nga ambasadorët.

Mendoj që kabli karikuesit të celularit duhet të ishte 5 metra i gjatë. Si thonë, jam më i zgjuar se Steve Jobs.

Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

është jeta. Tani po e kuptoj që babai kishte të drejtë kur më thoshte: "Jo kështu mor djalë, se ke gabim." Fiks, siç e thash unë sot.

Krem Gota nuk ishte qef ta hapte derën e dhomës. Tak, tak, tak, hape derën. Më thuaj passwordin. Bën gaf mu kap derën, s'ta paguaj më internetin. Password

Beson në dashuri me ëndrrën e parë, apo shihemi prapë nesër në darkë? Ndizë radion. Gjumë të ëmbël.